0: Lauroos bied aan sout en peper. Peper.
1: GNR.
2: Ek het vandag gevraag vir myself en ook vir elkeen van wat luister na hierdie boodskap. En dit gaan oor my eie ek. Daai baie belangrike ego van my. Hoe belangrik ek is en wie ek is en wat ek is en hoe mense my sien. En wat ek wil deel graag vandag is die feit dat wanneer ons na mense kyk, is ons altyd geneig om ons te vergelyk aan hulle of hulle te vergelyk aan ons. Ek kyk na ou en ek dink, ach, dat is dat daai ou slim. Ja, hy is baie slimmer as wat ek is. Wow, ek wens ek was so slim. Of jy hou nie van die ou nie, en jy kyk na hom, en jy sê vir jouself, gelukkig lyk ek nie soos hy nie. Kyk, hoe trek die man aan. Jy sien iemand wat baie kunstig is, en jy sê, wow, kyk net, ek wens ek kon dit doen. Ek kan nie so teken, ek kan nie so skilder nie. Maar ons is constant besig om mense of te sien as beter, en dan tot 'n sekere mate hulle te beny, of as ons nie van hulle hou nie, sien ons pertinent meeste van die tyd hulle swakpunte of wat ons beskou as swakpunte raak, en dan voel ons, wel, ek is beter as hulle, gelukkig is ek nie so nie. Maar wanneer ons dit doen, wat ons eintlik doen is, ons stel onsself op as die standaard van wat dit moet wees, wat korrek is. En dit is verkeerd. My standaard moet altyd wees wie die Here is, hoe hy is. En wanneer ek iemand sien om baie eerder as om te vergelyk met my, om te sê, wow, Vader, dis so 'n voorreg om vir hierdie persoon te ken wat so intelligent is. Dankie Vader dat hy ook deel kan wees van my lewe. Ek loof en ek prys U daarvoor. Vader, ek sien hierdie persoon wat rarig partykeer so moeilik aantrek en so sleg lyk. En Vader, dankie vir 'n geleentheid wat ek het om te sien dat U hom lief en om vir daai persoon te bid, net te bid vir genade, maar om altyd die Here in dit in te bring en nie my eie waardesisteme nie, maar om eerder die persoon of voor die Here te bring uit dankbaarheid vir die voorreg om so 'n persoon te ken en vir die wonderlike dinge wat die Here in sy lewe gedoen het of haar lewe gedoen het. Of die teenoorgestelde, wanneer ek sien daar's 'n baie groot behoefte, om juist daardie persoon nie te vergelyk aan myself nie, maar om 'n behoefte te sien en vir daai persoon in te tree vir die Here en vir die persoon te bid, of selfs as dit moontlik is om op 'n manier uit te gaan en in 'n behoefte te voorsien wat daardie persoon het. So, wat ek wil sê, kom ons lê bietjie die eie ek neer. Jy's nie regtig so belangrik as wat jy dink nie. Jy's baie belangrik vir die Here. Maar ek het 'n ou gehad wat vir ons gewerk het jare gelede, en hy het vir my gesê, as jy wil weet hoe belangrik jy regtig is, druk jou emmer, jou arm in 'n emmer vol water, dan trek jy jou arm uit en kyk hoe groot gat los jy agter. Partykeer dink ek ons sien onsself te belangrik in ons eie oë. So, kom ons lê 'n bietjie die eie ek neer, kom ons lig die mense op voor Vader en bid eerder vir hulle. Here seën vir jou en 'n mooi dag vorentoe.
0: Lauroos bied aan sout en peper. GNR

onze Vader wat in die hemel is. Laat uw naam geheilig word. Laat uw koninkryk kom. Laat uw wil geskied. Soos in die hemel net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood. En vergeef ons ons skulde. Soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie. Maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Aan die koning van die eeuwen,

as jy my vriendelik groet. Jy lyk toch so selfversekerd, by die wêreld aan jou voete.

0: Coming up next, more great music.
1: U is ingeskakel op die oggendprogram op GNR, jou radio met die goeie nuus.

My broer en sister, ek groet in die wonderlike naam van Jesus Christus en ons gaan vanaand kyk na die derde vers in 2 Timoteus 1. Daar staan, ek dank God, wat ek van my voorouers af met 'n rein gewete dien, dat ek onophoudelik aan jou dink in my gebede, nag en dag. Ons tema vir vandag is, die mense wat ons voor God dra. Nou hierdie vers gee vir ons 'n besondere kykie in Paulus se hart. Dis nie net die woorde van 'n apostel nie. Dit is 'n man van gebed. Dit is die woorde van 'n geestelike vader, iemand met 'n diep liefde vir God en mense. Paulus sit waarskynlik in 'n donker tronk toe hy hierdie brief skryf, en hy weet sy lewe nader sy einde en moeilike tye lê voor en Timoteus gaan baie uitdagings hê. En tog, vol dankbaarheid en gebed steeds sy hart. Is dit nie net 'n ongelooflike geestelike voorbeeld vir ons nie? In hierdie teks gaan ons met mekaar praat oor die beweging van dankbaarheid na diensbaarheid, van 'n rein gewete na 'n lewe van opregtheid, van persoonlike verhouding met God na voorbidding vir ander, en dan ook van selfgerigtheid na liefdevolle geestelike betrokkenheid. Nou, Paulus begin en hy sê, ek dank God, en hy praat hier van 'n hart van dankbaarheid. Hy begin nie met klagtes nie, en ek dink hy kon baie geklaad oor dinge wat nie reg is nie en wat moeilik is. Hy begin nie met selfbejammering of met moedeloosheid nie. Hy begin met dankbaarheid. En dit is besonders wanneer ons onthou dat hy is in gevangenskap, hy ervaar selfleiding, en baie mense het hom op hierdie stadium reeds verlaat. En tog sê hy, ek dank God. Dankbaarheid, Boeta en Sissa, openbaar geestelike volwassenheid. 'N mens wat net op omstandighede fokus, sal maklik kla, en sal selfs bitter raak en moed verloor. Maar iemand wat God se hand raak sien, kan selfs in moeilike tye dankbaar wees. 1 Tessalonisense 5 vers 18 herinner ons, wees in alles dankbaar. En wanneer ons dankbaar is, verander jou fokus. Dankbaarheid skuif jou oë weg van probleme na God se getrouheid. Dit herinner jou dat God is steeds goed en dat die Here steeds teenwoordig is en dat hy steeds werk. Paulus gaan verder en hy sê, wat ek met 'n rein gewete dien. Wat 'n kragtige stelling. Paulus praat van 'n rein gewete. Dit beteken, broer suster, opregtheid, eerlikheid voor God, 'n lewe sonder skynheiligheid, 'n lewe van integriteit. God kyk na die hart en mense sien die uiterlike en die bediening en die woorde, maar die Here kyk na die innerlike. 'N rein gewete beteken nie volmaaktheid nie, maar 'n opregte wandel met die Here. Sonde wat bely is voor God en eerlike gehoorsaamheid. Psalm 51 vers 12 sê, skep vir my 'n rein hart, o God. Boeta Sissa, Paulus dien God. En ek wil jy moet oplet, hy sê nie net ek glo nie. Hy sê, ek dien. Ware geloof verander hoe jy leef. Ware geloof bring toewyding en lei altyd tot diensbaarheid. Paulus gaan verder in die teks, hy sê, die God wat ek dien van my voorouers af. En ons sien hier 'n geestelike erfenis. Paulus erken hier dat geloof het deur geslagte beweeg. Hy sien homself as deel van God se groter verhaal. Geloof behoort oorgedra te word. Die Here werk dikwels van geslag tot geslag en deur families en deur die geestelike invloed wat ons op mekaar het. Wat ons vandag leef, raak môre se geslag. Wat laat ons agter? Nie net besittings en geld en sukses nie, maar geloof, gebed, geestelike voorbeeld. Wat 'n nalatenskap wanneer iemand kan sê, ek het die Here leer ken deur jou lewe.
Paulus gaan verder, hy sê, ek dink onophoudelik aan jou in my gebede. Poeta Sissa, hier sien ons Paulus se hart vir mense. Paulus bid, en hy bid gereeld, hy bid volhardend, en hy bid liefdevol, want ware geestelike liefde bid verander. Dis makkelijk om oor mense te praat en om mense te kritiseer en selfs mense te vergeet. Maar Paulus dra mense na God toe. Poeta Sissa, gebed verbind harte. Wanneer jy vir iemand bid, dan raak jou hart sagter. Dan groei jou liefde en neem jy deel aan Godse werk in hulle lewe. Jakobus 5 vers 16 sê, die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. En dan sluit Paulus af en hy sê, dat hy bid vir Timoteus nag en dag. En ons sien hier, gebed wat volhard. Paulus' gebedslewe was nie oppervlakkig nie, en hy was nie haastig wanneer hy gebid het, en hy het nie net sporadies gebid nie. Paulus het voortdurend gebid. Die geestelike lewe vra volharding. Gebed is nie net iets vir noodsituasies nie. Nee, dit is 'n leefwyse. Dit is 'n hart wat naby aan God leef en wat gedurig deur terugkeer na die Here toe. Ons grootste krag lê nie in onsself nie, broer suster. Nie in ons slimheid nie, nie in ons vermoë of in ons planne nie, maar in afhanklikheid van God. Kom ons vra onsself die vraag, wat beteken hierdie teks vandag vir ons geestelike wandel? Hierdie vers roep ons op, nommer 1, om te leef met dankbare harte, selfs in die moeilike tye. So baie mense gee op wanneer dit moeilik is. Die tweede ding wat ons leer, is dat ons moet God dien met opregtheid, maar vanuit die hart. Derdens, moet ons 'n geestelike nalatenskap bou. Ons moet geloof laat voortleef deur ons lewens. En ons moet bid, nommer 4, verander. Ons moet aanhou om in te tree vir mense. En dan die laaste ding, om te volhard in gebed. Dit beteken jy maak gebed deel van jou daaglikse wandel. Vra jouself vanaand, is jou hart nog dankbaar? Dien jy nog die Here met 'n rein gewete? Is daar iemand wat jy gereeld in gebed dra na die Here toe, soos wat Paulus vir Timoteus gebid het? Leef jy met geestelike opregtheid? Miskien voel jy vanaand moeg. Dalk geestelike bietjie uitgedroog en jy voel dalk ontmoedig. Poeta Sissa onthou, God werk steeds deur eenvoudige en getroue mense van gebed. Kom ons bid saam. Dierbare Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg dat ons U mag dien. Gee ons harte, Here, wat vol dankbaarheid bly, selfs in moeilike tye. Help ons om nie verskuilde agendas te loop nie, maar om met 'n rein gewete voor U te wandel. Maak ons mense van gebed. Leer ons om getrou vir ander in te tree en hulle in liefde voor U troon te dra. Help ons om 'n geestelike nalatenskap na te laat, wat ook ander nader aan U sal bring. En laat ons lewens opreg en toegewy wees aan U. Ons bid dit in Jesus lieflike naam. Amen. Poeta Sissa, mag die Here jou vanaand vol met dankbaarheid en met vrede. Mag hy jou hart rein hou en jou gebedslewe weer verdiep, en mag jou lewe 'n seën en 'n geestelike nalatenskap wees vir ander. Namens myself en Marinda, 'n baie geseënde nagrus vir u een en elkeen, en môreoggend praat ek weer met u rondom manne vir elke dag. Tot dan, bly getrou in gebed en dien die Here. Die Here seën vir jou. Shalom.

Inderdaad so, as die Here sê om iets te doen, dan moet jy nie wonder daaroor nie, jy doen wat die Here sê om te doen. Doen dit onmiddellik, jy moet reageer, jy moet doen wat die Here sê, en so sal ons die Here se hart tevrede stel. Prys die naam van die Here, ek is bly vir elkeen wat ingeskakel het. Baie dankie dat jy vanoggend saam met my aansluit hier by Radio Kerk, en dis 'n wonderlike voorreg om elke geleentheid wat ons het so die woord te kan breek en te kan deel. En my gebed is dat ook vanoggend deur die woord wat uitgaan, die Here met een en elkeen sal praat, en dat het persoonlik sal wees, dat die Here wat die harte ken, elkeen van ons sal kom ontmoet, want ek verlang om van die Here te hoor. Ek het nodig om van die Here te hoor. Ek wil my lewe leef soos wat die Here van my vra. Ek kan nie in eie krag en in eie vermoë doen nie. Ons het die Here nodig, en ek weet, jy voel dieselfde, en daarom vanoggend, baie dankie vir jou aansluit, vir jou deel wees van hierdie uur saam, en mag die Here persoonlik by jou wees, waar vandaan jy ingeskakel is. Is 'n groot voorreg om jou hier te hê. Nou, vandag gaan ek met jou praat oor 'n baie belangrike tema, opvolgend op wat ons laas week gesels het. Verlede week het ons gesê dat ons moet wandel deur die Gees of in die Gees, en vandag gaan ek met u praat oor gehoorsaam wees aan die stem van die Gees, en dit raak net 'n bietjie meer persoonlik. Nou ja, voordat ons aangaan verder, kom ons sluit ons oë en ons vra die seën van die Here op ons saam wees. Hemelse Vader, in hierdie oggenduur met groot dankbaarheid in ons harte, Here, kom ons saam rondom die radio met 'n verwagting in ons binneste, Here. Ons het gekom om te hoor wat die Here God vir ons wil sê. En daarom, Vader, bid ons dat hierdie uur aan U sal behoort. Vader, ek wil myself as spreker onder die Gees kom neerwerp vanoggend. Ek wil my hart buig voor U, Here. Ek wil my lippe aan U toe sê, Here. Ek wil bid dat U, Here, gedagtes en woorde wat sal uitgaan van die vlees af, Here, dat U dit vanoggend met vuur sal kom, Here, wakker maak in die harte van elkeen wat hoor, sodat net dit wat U vir ons sê en nie wat van 'n mens kom nie, Here, in ons harte vanoggend sal weer klink. Here, U wat harte ken vanmôre, wil U vanoggend, Here, persoonlik wees in U insprake in ons lewe. Ek gee vanoggend, Here, hierdie uur aan U. Ons vra dat U ons lei in U volle waarheid. Ons vra, Here, dat U ons sal seën met harte wat ontvanklik is. Ons vra, Here, dat U ons met wysheid en met insig sal bekroon, sodat, Here, dit wat U in ons harte kom lê vanmôre, U self en U alleen sal verheerlik. Vader, as dit wat vanmôre uitgaan nie tot U eer is nie, Here, stuy dit in die naam van Jesus, en ek dank U vanoggend daarvoor. Ag Vader, U ken vanmôre elke adres waar mense ingeskakel is. U weet wat die nood en die behoeftes is. Ek wil vanmôre vra, Here, dat U vaderlik by elkeen sal aanwesig wees. Waar U is, Here, is daar vryheid. Waar U is, Here, is daar vrede. Waar U is, Here, is daar heerskappy van God, wat autoriteit en gesag beteken. En Here, dat U van elke omstandighede die Here en meester sal wees. As daar nood is, Here, voorsien. As daar uitdaging is, Here, wil U beskerm en bewaar. Here, as iemand swak is vanmôre, wil U asseblief oprig. As iemand siek is, Here, raak aan met genesende hand en met krag, Here. Rig op en word verheerlik in die wonderlike naam van Jesus. Ag Vader, baie dankie dat ons vanmôre met vertroue en met oorgawe, Here, kan wag op U, sodat U met ons kan praat en U besondere weg in ons lewens sal hê. Ons eer en ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Nou ja, geliefdes, ek gaan vir jou eers nog 'n lied speel. Wanneer ek hierdie lied uitgespeel het, dan gaan ek met jou verder praat. Nou, die lied wat ek vanmôre met jou gaan deel, is een van Atty Williams wat sê, "Without Him, I could do nothing." En dis net so. Sonder die Gees van die Here is ek en jy nie in staat om te doen nie. Ons het die Here nodig, ons het sy leiding nodig, ons het sy inspraak nodig, want alleen op grond van dit wat die Here sê, kan ek en jy reageer en kan ons doen. Without Him, I could do nothing.

Halleluja, prys die naam van die Here. Sonder die Here, waar sou ons bevind vandag? Prys sy kosbare naam. Geliefdes, vanoggend wil ek met u gesels oor gehoorsaamheid aan die stem van die Gees. 'N Baie belangrike en 'n kosbare woord, opvolgend op wat ons verlede week gesels het, toe ons gesê het dat ons moet wandel deur die Gees. Vanoggend as teks in Handelinge 8 vers 29 en vers 30, net die twee verse wat ek met u saam lees. Toe sê die Gees vir Filippus, gaan daarheen en bly by daardie waal. En Filippus het daarheen gehardloop en hom die profeet Jesaja hoor lees. En hy sê, verstaan u wel wat u lees? Loof die naam van die Here. Daar was 'n man van Ethiopië gewees, lees ons in die woord net vooraf, 'n hofdienaar, 'n staatsamptenaar. En hy het die koningin van Ethiopiërs, wat Olara skatte en na Jerusalem gekom het om te aanbid, en hy was op terugreis. En dis eintlik waar ek wil wees. Hy was op die terugreis en op sy waag gesit en het die profeet Jesaja gelees. En dan praat die Here met Filippus en hy sê vir hom, gaan daarheen en bly by daardie waal. Liewe Boeta Sissa, ons leef in 'n tyd waarin daar baie stemme is wat met ons praat en wat by ons aandring. Daar's baie geraas eintlik, wil ek sê, wat deel geword het van ons alledaagse bestaan. Dis nie net die lawaai van verkeer of die konstante stimulasie van selfone en media of die onophoudelike stemme op sosiale platforms nie. Dis ook die innerlike geraas in ons binnemens. Daardie onsekerhede wat in ons binneste woel, angs, twyfel en die voortdurende worsteling van die siel. Dit is asof ons harte en gedagtes oorlaai is. Ons is so besig, so oorvol, dat ons skaars tyd vind om stil te raak en om werklik te luister. In hierdie wêreld van onophoudelike klanke en menings, kan God se stem maklik vir jou stil raak in die agtergrond van ons lewens. Maar die skrif bring ons terug na kosbare waarheid. God spreek nog steeds. Hy het nie stil geword nie. Sy Gees is aktief. Sy woord is lewend, prys sy kosbare naam, en wanneer hy spreek, dan is dit nie vaag of verwarrend nie. Die Here praat duidelik. Wanneer God praat, is hy spesifiek. God is lewend en hy is getrou aan sy karakter. Maar dan kom die belangrike vraag. Wie hoor hom nog? En dalk selfs 'n dieper vraag. Wie luister met die bedoeling om te gehoorsaam? Want om te luister, liewe Boeta Sissa, beteken nie net om te hoor nie, maar ook reaksie, om te reageer. Om te reageer met geloof, om met vertroue en met onmiddellike gehoorsaamheid te reageer. Vandag neem ons 'n kykie na een van die mees aangrypende tonele in die boek Handelinge. 'N Oomblik waar die Heilige Gees praat en 'n man van God, Filippus, reageer sonder aarzeling. Hier sien ons hoe die pad van 'n enkele mens, 'n onbekende Ethiopier, vir ewig verander word. Bloot omdat een disipel gekies het om die stem van die Gees te hoor en dit te gehoorsaam. Dis 'n verhaal wat ons almal uitdag. Luister ek nog? En is ek nog gewillig om dadelik te gehoorsaam? Al maak dit nie sin nie. Al kos dit my gemak. Al vat dit my op 'n onbekende pad. Mag die Here ons vandag leer hoe om te luister en hoe om te gehoorsaam. Nou, die konteks van Filippus se bediening
wanneer ons by Handelinge 8 kom, dan ontmoet ons nie Filippus vir die eerste keer nie. Ons het hom reeds gesien in Handelinge 6, daar in die 5de vers, waar hy saam met Stefanus en 5 ander manne gekies is, om as diakens in die vroeë kerk te dien. Hierdie keuse was nie lekraak nie. Daar word gesê, dat hulle was vol van geloof en van die Heilige Gees. Alhoewel Filippus nie een van die 12 apostels was nie, het sy lewe en sy karakter gewys dat hy beskikbaar en dat hy bruikbaar was vir die werk van die Here. Maar dan in Handelinge 8, begin Filippus sy bediening regtig uitspeel. Hy verkondig die evangelie in Samaria. Dis 'n streek met 'n gespanne verhouding met die Jode. En die feit dat hy juist daar gaan preek, wys reeds iets van sy vrymoedigheid en die Gees se leiding in sy lewe. In Samaria gebeur iets merkwaardigs. Mense luister aandagtig na sy prediking, sê vers 6. Dan sien ons in vers 7, daar is tekens en wonders. Ons sien dat onrein geeste gaan uit verlamdes wat genees word. In vers 8 sien ons groot vreugde kom oor die stad. En dan in vers 13, baie word gedoop, insluitend Simon die tovenaar. Hier is dus 'n bloeiende, lewendige evangelie bediening aan die gang. Hierdie soort sukses sou ons in dalk vir ons beteken, bly waar jy is, Filippus. God gebruik jou hier. Maar dan gebeur iets onverwags en vreemd. 'N engel van die Here het aan Filippus gesê, staan op en gaan na die syde, verskoon tog, op die pad wat afgaan van Jerusalem na Gaza, wat woes is. Handelinge 8 vers 26. 'N mens sou amper wou sê, wat? Weg van hierdie mense waar hierdie wonderlike dinge gebeur, weg van die wonderwerke, weg van hierdie opwekking. Hierdie opdrag voel amper teenstrydig met alles wat logies of strategies sou wees vanuit 'n menslike perspektief. Maar u sien, ons leer iets hier, dat God se wil is nie altyd logies nie, maar dit is altyd reg. Want God se weë is hoër as ons weë, sê Jesaja 55 vers 8 tot 9, waar ons geneig is om te werk met wat effektief en indrukwekkend lyk, werk God met gehoorsaamheid, hart en geloof. Hy sien die hele prentjie. God was nie klaar met Filippus nie. Die Here wou hom net skuif vir 'n spesifieke en 'n eenmalige ontmoeting met 'n enkele individu, 'n Ethiopiese hofdienaar. God se roeping was nie gemaklik gewees hier nie. Dit het beteken dat Filippus alles moes los. 'N vrugbare bediening, nuwe bekeerlinge wat nou nodig het om die evangelie te hoor, publieke invloed wat hy het, hy moet dit alles agterlaat vir dit wat die Here nou vir hom gee, en dan stuur die Here hom op 'n eensame en 'n droë pad, 'n plek sonder sekerhede, sonder gehoor, sonder rede, behalwe dat God gesê het, gaan. O, prys die naam van die Here. Filippus' reaksie is onmiddellike gehoorsaamheid. Die skrif sê nie dat hy getwyfel of gevra het waarom nie. Daar is geen teken van teenstribbeling of uitstel nie. Net soos Abraham, wat in geloof uitgegaan het sonder om te weet waarheen hy gaan, Hebreërs 11 vers 8. So staan Filippus op en hy gaan. Dit, liewe broer, suster, is gehoorsaamheid.
Dis nie gebaseer op begrip nie, maar op vertroue in die Here. Wat is 'n les wat ons hieruit kan leer vandag? Hoe dikwels meet ons God se wil aan die dinge wat vir ons sin maak? Hoe dikwels wil ons eers die hele prentjie hê voordat ons bereid is om te beweeg? Ons hou aan en vas aan dinge waar dit vir ons na sukses lyk eerder as om te vra: waarheen roep die Here my nou? U sien, gehoorsaamheid aan God is nie altyd logies nie, maar dit vra dat ek en jy soms gemak prys gee vir gehoorsaamheid. Filippus leer ons dat die pad van die Gees nie altyd besig is nie, nie altyd voorspelbaar is nie, maar dit is altyd reg. Dit bring altyd vrug op God se manier. En ja, op daardie eensame pad wag 'n enkel lopende waantjie en 'n honger siel wat besig is om die skrif te lees, maar wat nie verstaan nie. En God het Filippus nodig. Hy het hom nie nodig in die stad nie, maar daar op die woestynpad het hy hom nodig. Mag ek en jy leer om net soos Filippus te wees. Beskikbaar, gehoorsaam, sonder om eers alles te wil verstaan. En net eenvoudig te gaan, wanneer God sê, staan op en gaan. U sien, Boeta Sissa, in vers 29, sien ons die stem van die Gees. Die Gees het vir Filippus gesê, ons sien 'n kragtige waarheid, wat ons soms maklik vergeet of miskyk. Die Heilige Gees is nie 'n vae of 'n abstrakte krag nie. Die Heilige Gees is 'n persoon. Hy is God. Hy wil met ons praat. Hy wil ons lei. Hy wil ons aktief betrek by sy planne. Die feit dat die Bybel sê, die Gees het vir Filippus gesê, wys dat die Gees regstreeks kommunikeer met gelowiges. Dit is 'n lewevolle, intieme verhouding waar God nie net in 'n boek praat nie, maar deur sy Gees ook vir ons persoonlik rigting gee. Nou, daar talle voorbeelde van geesleiding in die skrif. Ek gaan vir jou net 'n paar noem. Hier's 'n paar ander plekke waar ons sien dat die Heilige Gees leiding gee. In Handelinge 13 vers 2 sien ons, terwyl hulle die Here dien en vas, sê die Heilige Gees, sonder vir my af Barnabas en Saulus. Prys die naam van jy dat ek net hier so stil maak. Sonder vir my af Barnabas en Saulus. Hier gebruik die Gees 'n spesifieke opdrag om mense af te stuur op 'n sendingreis. Dit was nie net 'n voorstel nie, maar 'n direkte roeping. Johannes 16 vers 13 gee ook vir ons 'n voorbeeld van die Gees van die waarheid sal julle in die hele waarheid lei. Die Gees lei ons nie na ons eie opinies of begeertes nie, broer, suster, maar na die volle waarheid van God. En nou is die vraag, miskien, hoe lei die Heilige Gees ons vandag? Die leiding van die Heilige Gees is lewendig en is persoonlik, maar hy gebruik verskeie middele om met ons te kommunikeer en ons op die regte pad te lei. Hier is 'n paar maniere waarop ons kan verwag om sy leiding te ervaar. Deur die woord van God. Die Bybel is die geskrewe woord van God en is die belangrikste middel waardeur die Gees met ons

verstaan. Maar die Gees praat ook oor ons, met ons, deur innerlike indrukke. Soms stuur die Gees 'n sagte innerlike indruk, 'n gedagte wat onverwags in jou gemoed opkom, 'n gevoel van vrede of rustigheid oor 'n bepaalde besluit wat jy maak, 'n roeping wat van binne uit jou hart kom. Hierdie indrukke kom dikwels op tye en op maniere wat jy nie verwag nie, maar is sterk genoeg om jou aandag te trek. En dit is belangrik om hierdie innerlike stem nie te ignoreer nie, maar dit ook te toets aan die woord en om 'n oop hart te hê om te onderskei. Soms praat die Gees met ons deur ander gelowiges. Die Here gebruik dikwels medegelowiges om sy leiding aan ons deur te gee. Dit kan 'n vriend wees, 'n mentor, 'n predikant, 'n radio-uitsending of selfs 'n onbekende wat deur 'n paar woorde of 'n daad vir jou 'n rigting wys. Soms hoor ons God se stem duideliker deur raad wat in ooreenstemming is met sy woord en wat ons opbou en wat ons versterk. Daarom is dit belangrik om deel te wees van 'n geloofsgemeenskap waar ons mekaar kan bemoedig en lei. Maar die Gees praat ook deur omstandighede. Die Heilige Gees kan ook deur ons lewensomstandighede lei. Geslote en oop deure kan vir ons duidelike boodskappe wees. Byvoorbeeld, 'n geslote deur kan ons waarsku om nie 'n sekere pad te volg nie, terwyl 'n oop deur 'n bevestiging kan wees dat ons in die regte rigting beweeg. Soms gebeur 'n reeks gebede wat vir ons lyk soos toevallighede, maar wat God gebruik om ons te lei. Deur hierdie omstandighede help die Gees ons om die pad te herken wat God vir ons uitgelê het. En dan praat die Here deur duidelike opdragte. In spesifieke gevalle kan die leiding van die Gees baie duidelik en eksplisiet wees, soos wat het ons nou gesien het hier met Filippus. Toe die Gees vir hom gesê het, gaan hierheen, hierdie direkte opdragte vra onmiddellike aksie en dit wys 'n spesifieke roeping of taak. Alhoewel sulke duidelike stemme nie altyd voorkom nie, is dit 'n bewys dat God persoonlik en aktief betrokke is by sy kinders se lewens en dat hy spesifiek kan lei volgens sy wil. U sien, liewe Boeta Sissa, die Heilige Gees lei ons op 'n verskeidenheid maniere. Deur die woord, innerlike indrukke, ander gelowiges, lewensomstandighede en soms met duidelike en direkte opdragte om sy stem te hoor, beteken om sensitief te wees vir al hierdie forme van leiding en om ons harte en ons oë oop te hou vir God se werk in en om ons. Dit vra van ons 'n lewenshouding van gehoorsaamheid en van onderskeiding en 'n diep vertroue in God se wysheid en liefde. Is jy ingestel? Luister jy na die stem van die Heilige Gees? Dis die vraag wat ons hier moet vra. En dit is nie net of ons God ken nie, maar of ons ook gereeld stil raak om na sy stem te luister. Is jy regtig ingestel op die Gees se leiding? Of word jou aandag voortdurend gelei deur die wêreldse geraas en jou eie gedagtes? Hoe kan ons weet om te luister? Nou, dit begin by twee sleutelaspekte van ons geestelike lewe. Stil wees en oorgee. 'N lewe van stil wees, Psalm 46 vers 11 sê, wees stil en weet ek is God. Hier word ons genooi om stil te raak, nie net in die fisiese sin nie, maar in ons hart, in ons gees. In die stilte kan ons die stem van die Gees hoor, wat andersins verdring word deur die geraas van die wêreld, ons eie onsekerhede en ons eie gedagtes. Stil wees
is 'n daad van geloof.

Dit beteken dat ek ophou probeer om alles self te verstaan en om alles self onder beheer te wil hê. En ek gee plek vir God om te werk. Dit vra van ons 'n bewuste besluit om af te skakel van alles wat ons aflei, dat ons tyd moet maak vir God en dat ons op hom moet fokus. Die tweede ding is 'n lewe van oorgawe. In Romeine 12 vers 1 tot 2 lees ons, ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God, dat julle liggame stel as 'n lewende, heilig en welbehaaglik vir God. Julle redelike aanbidding word nie aan hierdie wêreld gelyk gevormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan onderskei wat die goeie, welgevallige en volmaakte wil van God is. Ons sien hier dat gehoorsaamheid en lyding nie kom sonder 'n offer nie. 'n Lewe van oorgawe waar ons nie meer op ons eie wil en begrip staat maak nie, maar ons lewe, ons hele lewe, aan God se wil onderwerp. Dit beteken dat ons sê vir die Here, ek stel myself beskikbaar vir U. Gebruik my, lei my, selfs al verstaan ek nie altyd nie. Dit vra dat ek en jy ons gedagtes en ons planne en ons pad wil laat hervorm deur die Gees. Dit is 'n aktiewe en 'n daaglikse besluit om jou eie begeertes onder God se beheer te plaas. Die Heilige Gees wil met jou praat en hy wil vandag met jou praat, nou, op jou lewe se pad. Maar dit vra van jou dat jy moet stil word om jou hart oop te maak en jou wil onder sy wil te plaas. Dit vra 'n lewe waarin jy nie net jou ore oop maak nie, maar jou hart ook oopstel vir gehoorsaamheid. Mag ons leer om soos Filippus nie net te luister nie, maar ook op die Gees se leiding te reageer met daadwerklike gehoorsaamheid. Selfs al verstaan ek en jy dan nie alles nie, want waar die Gees lei, is die pad altyd reg. Wat is die gevolg van gehoorsaamheid? Vers 30. En Filippus het daarheen gehardloop. Hier staan 'n eenvoudige sin, maar liewe Boeta Sissa, hierdie is 'n kragtige beeld van geloof in aksie. Filippus het nie getwyfel nie. Filippus het nie eers 'n plan gemaak om eers later te gaan nie. Nee, Filippus het nie verskonings gemaak of gedink, ek sal eers vra of ander ook so dink nie, of ek wil eers meer seker wees oor hierdie roeping nie. Nee, hy het daarheen gehardloop, sê die woord. U sien, gehoorsaamheid vra aksie, nie net denke nie. Ons leer hier 'n belangrike les, Boeta Sissa, om gehoorsaam te wees aan God se leiding beteken om op te staan en om te beweeg. Dit is 'n daad van geloof en van vertroue. Soms dink ons dat geloof net iets is wat in die hart gebeur, of dat het eers 'n plan en 'n strategie moet kry, voordat ons doen, maar die Bybel maak dit duidelik, gehoorsaamheid is nie passief nie, gehoorsaamheid is 'n lewende en 'n aktiewe reaksie, God roep ons om nie net te luister nie, maar om te reageer, en soms met spoed te reageer. In die lewe is daar baie geleenthede waar ons dalk wil dink en besin of wat ons wil wag vir die perfekte tyd of eers meer bevestiging wil kry. Maar Filippus se voorbeeld wys ons dat as God spreek, ons met oortuiging moet reageer. God roep ons nie vir ons eie insig nie, maar vir sy plan en vir sy vervulling. Dit is belangrik om te besef dat die leiding van die Gees nie bedoel is om ons eie drome of ons eie planne te dien nie. God praat omdat hy 'n groter plan het wat ons moet help om te verwesenlik.
In hierdie verhaal was die plan om 'n spesifieke siel te bereik, 'n invloedryke man, 'n hofdienaar van die koningin van Ethiopië, wat besig was om die skrif te lees, maar wat nie verstaan het wat hy lees nie. God het Filippus voorberei om hierdie ontmoeting te hê. Dit wys dat God se leiding altyd doelgerig is. Dit is nie willekeurig nie. Elke keer as God ons roep, is dit met 'n doel, 'n roeping of om 'n deel te speel in sy groot plan van redding. Ons moet nooit die taak en die roeping wat die Here vir ons het te gering ag nie. Want wat wag op Filippus toe hy reageer? Die Ethiopiese hofamptenaar. Besig om die boek Jesaja te lees. Verstaan nie wat hy lees nie. En hierdie is 'n belangrike detail. Iemand wat soek na waarheid. Iemand wat vra het. Iemand wat honger is na God. God het Filippus reeds voorberei, nie net deur sy bediening in Samaria nie, maar ook deur hom te lei tot hierdie spesifieke oomblik. En nou is dit aan Filippus om op te tree, om die evangelie vir hom te bring en hom te help om die skrif te verstaan. O, prys die naam van die Here. Weet jy wat is die gevolg hiervan? 'N redding vind plaas. Loof die naam van die Here. Want ons sien in die opvolgende verse, verse 35 tot 38, sien ons die impak van Filippus se gehoorsaamheid. Hy open sy mond, hy begin met die hofamptenaar te deel uit die skrif. Dan sien ons dat die hofamptenaar glo in Jesus Christus en hy word gedoop en word so deel van die liggaam van Christus. Hier vind nie net 'n redding plaas nie, maar 'n deurbreekpunt van die evangelie in Afrika. 'N eeuwelange impak wat tot vandag toe voortduur, prys die naam van die Here. Die impak van een daad van gehoorsaamheid moet ons nie onderskat nie. Dis wonderlik om te besin oor die volgende. Een siel word gered. Dis nie net 'n statistiek nie, liewe broer, suster, maar 'n mens se ewige bestemming word verander. As ons net een siel waarlik tot die Here bring, sê die woord, is daar blydskap in die hemel. Die evangelie bereik Afrika. Die hofamptenaar keer terug na sy land, waar hy waarskynlik die evangelie verder sou gaan versprei het. 'N man met invloed, 'n man wat baie mense kon bereik en sou bereik. Hierdie eeuwelange impak begin, die verspreiding van die evangelie oor die hele wêreld, onder mense van alle nasies, het begin met klein geloofsvolle aksies, soos die van Filippus, wat 'n mooi, wonderlike werk achterlaat in Samaria, om gehoorsaam te wees aan die Here en op hierdie eensame pad te gaan, waar hy met hierdie hofdienaar kan ontmoet. Hierdie verhaal herinner ons dat dade van gehoorsaamheid groot impak kan hê, al sien ons dit nie altyd onmiddellik nie. Boeta Sissa, God roep jou dalk vandag om 'n stap van geloof te neem. 'N oproep om te praat met iemand oor Jesus. Of om 'n projek te begin, om tyd te maak om die Here te dien. Ek weet nie of Johnny luister vandag nie. Johnny, my broer, as jy hierdie boodskap hoor, ek dink sommer dadelik aan jou. Moenie wag vir al die omstandighede om eers perfek te wees of vir meer bevestiging nie. Ek en jy moet bereid wees om op te staan en te beweeg. Ons moet hardloop soos Filippus. Liewe Boeta Sissa, ek kan getuig vandag dat wanneer die Here met my gepraat het, ek nog altyd onvoorwaardelik gegaan het en gedoen het wat God van my gevra het. Was nie altyd maklik nie, dit wil ek vandag vir u verseker. Maar ek wil vir u sê, ek kyk vandag terug met soveel dankbaarheid in my lewe.
As 'n mens met aardse dinge het ek nie veel wat ek kan wys nie, maar in my gees vandag is ek so dankbaar vir wat God in my lewe gedoen het. Jy moet vertrou dat God se plan groter is as jou begrip. En dat jou gehoorsaamheid die begin van iets mag bring wat jy self nie kan beheer nie. Filippus se gehoorsaamheid was vinnig. Filippus se gehoorsaamheid was vasbeslote en doelgerig. Hy het nie gewag nie, want God se roeping vra aksie. En die gevolg van daardie gehoorsaamheid is 'n ewige impak, 'n siel gered, evangelie in 'n nuwe wêrelddeel geplant, 'n nalatenskap van geloof wat tot vandag toe voortleef. Mag ek en jy bidden vra, is ek bereid om dadelik te gehoorsaam, om te hardloop wanneer God sê, gaan. Maar hier is nog 'n belangrike saak om te oorweeg. Hoe leer ek om die Gees se stem te hoor en te gehoorsaam? Om die stem van die Heilige Gees te hoor en te gehoorsaam is een van die diepste en kosbaarste ervarings in 'n kind van God se lewe. Dit is egter ook 'n proses wat ek en jy moet leer. Ons moet ons beoefen in die godsaligheid. Ons moet ons oefen om die stem van die Here te hoor en toewy. Dit vereis 'n bewuste verlange, 'n hinkering, 'n lewe van stilte om dinge te toets aan die woord, 'n vaste geloof in die Here se persoonlike betrokkenheid hê en 'n onmiddellike reaksie. As een van hierdie dinge ontbreek, dan raak hierdie wiel 'n bietjie los. Nou, ons sê, jy moet verlang om die stem van die Gees te hoor. Johannes 10 vers 27 sien ons Jesus aan die woord. Hy sê, my skape luister na my stem. Om die Gees se stem te hoor, begin by 'n honger en 'n begeerte om hom te hoor. Dis nie genoeg om net sy seëninge te soek of om van God te verwag om al ons probleme op te los nie. Nee, daar moet 'n diep verlange wees om sy wil te hoor en te verstaan. Daar moet 'n verlange wees om sy leiding te ontvang en om met hom in gesprek te wees. Hierdie honger lei jou na 'n plek van ootmoed. Dit lei jou na 'n plek waar jy kan besef jy die leiding van die Heilige Gees nodig en dat jy moet bereid wees om te luister. Dis 'n houding van 'n skaap wat haar herder ken en wat na sy stem luister, gereed om te gehoorsaam. Ons word geroep om stil te word voor die Here. In 'n wêreld vol geraas en afleidings is dit die ware uitdaging om stil te word. Maar dis 'n noodsaaklike deel van die proses. Jy moet plek maak vir die Here om te praat. Jesaja 30 vers 15 sê, in stilheid en in vertroue lê julle krag. Hier word ons herinner dat stilte nie net 'n afwesigheid van klank is nie, maar dat dit 'n bewuste plek is van vertrou, 'n oorgawe waar ek ophou om my eie wee te dryf en regtig te luister na God se stem. Sonder hierdie stil wees, is dit moeilik om die sagte leiding van die Gees te hoor. Dit vra ook van ons om tyd en ruimte in ons lewens te maak. Stil oomblikke, miskien in die oggend vroeg, wanneer die dag nog nie sy tol eis nie. 'N plek waar ek en jy nie afgelei word nie. Eenkant in 'n kamer, 'n plekkie wat jy vir jou inrig waar dit jy en die Here is. 'N oop hart wat luister sonder om dadelik te reageer. Ek is stil, ek wag op die Here, ek wil hoor wat hy wil sê.
en om dan te toets wat jy hoor aan die woord. Die Heilige Gees werk nooit teen Godse woord nie. Sy leiding sal nooit met die skrif in stryd wees nie. Daarom moet ons alles wat ons hoor, toets aan die Bybel. 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17 sê, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig om te leer, om te bestraf, te regverdig, op te voed in geregtigheid. As jy 'n innerlike indruk kry, 'n stem of leiding ervaar, vra jouself, stem dit ooreen met die woord? Is dit in lyn met Godse karakter? Is dit bemoedigend? Is dit opbouwend? Is dit ooreenstemming met die evangelie? Word God hierin verheerlik? Hierdie toets beskerm ons teen valse leiding, met ons eie begeertes en selfs teen die vyandse misleiding. Glo dat hy met jou kan praat en dat hy met jou wil praat. Een van die grootste struikelblokke om die Gees se stem te hoor, is twyfel. Die twyfel. Kan God regtig met my praat? Is dit vir my bedoel? Is ek geestelik genoeg? Die Bybel maak dit duidelik, liewe Boeta en Sissa, dat 'n gees vervulde lewe nie slegs vir 'n geestelike elite is nie. Handelinge 2 vers 17 sê, ek sal van my gees uitstort op alle vlees. Hier word gesê dat God se gees uitgestort word op alle mense wat glo. Mans, vroue, jonk, oud, ryk, arm, geleerd, ongeleerd, maak nie saak nie. Jy hoef nie meer of minder te wees as iemand anders om sy stem te kan hoor nie. Die Here wil met jou praat. Die Here wil jou leiding gee. Die Here wil jou lei. En dis 'n geloofsbesluit om te glo dat die Heilige Gees met jou kan en met jou wil kommunikeer. Maar wanneer die Gees met jou praat, moet jy onmiddellik gehoorsaam. Jakobus 1 vers 22 sê, wees daders van die woord, nie net hoorders nie. Hier kom die daadwerklike stap, om gehoorsaam te wees. Om te gehoorsaam beteken, om nie te wag vir gemak, of vir een of ander bevestiging nommer 10 nie. Dit beteken om te wandel in geloof, dit beteken stap vir stap, gehoorsaam aan wat jy verstaan en wat jy hoor, wat die Here vir jou sê. Dis onmiddellik 'n teken van geloof, dadelik reageer. Dit wys dat jy God vertrou. Dit wys jy glo dat hy weet beter as jy. Dit voorkom dat jy vasgevang raak in twyfel, in vrees en in uitstel. Net soos Filippus word ons geroep om te handhaaf wat ons hoor, om te reageer, om te beweeg, dadelik te beweeg, om te doen. Om die Gees se stem te leer hoor en te gehoorsaam, vereis 'n lewe wat hinker na sy leiding, nie net na sy seëninge nie. Om stil te word en te vertrou deur stilte en afsondering. Om alles te toets aan die Bybel en om seker te maak dit stem ooreen met wat God se woord sê. Om te glo dat God met jou wil en met jou kan praat, ongeag jou agtergrond of jou geestelike status. En om onmiddellik gehoorsaam en in geloof op te tree. Ek wil met jou 'n paar praktiese wenke deel om te begin. Ons het reeds daaraan geraak deur te sê, begin jou dag met 'n tydjie wat jy uitsit van stilte en 'n eenvoudige vraag. Here, wat wil U vandag vir my sê? Lees jou Bybel met die doel om God se wil te hoor. Nie net om inligting te verkry en te kyk hoeveel van die skrif jy kan onthou nie.
soek na die stem van die Here. Wag op die Here om met jou te praat deur sy woord. Skryf indrukke of leiding neer om dit later te toets. Hou vir jou in joernaal. Is belangrik. Wees bereid om selfs in klein dinge gehoorsaam te wees. Soos 'n oproep. Iemand te skakel. 'N Versoening of 'n bemoedigende woord. Bid vir geloof om te glo dat God met jou wil praat. Mag jy in hierdie proses groei om 'n kind van God te wees wat nie net hoor nie, maar wat ook gehoorsaam en sodoende sy koninkryk help bou. Ek wil die boodskap begin afsluit. Jy sien, ek en jy word uitgenooi tot geesgehoorsaamheid. As ons deur die gees lewe, laat ons ook deur die gees wandel, sê Galasiërs 5 vers 25. Hier staan 'n diep roeping vir elke gelowige. 'N Roeping om nie net te beweeg as 'n kind van God wat gered is nie, maar om elke dag doelbewus en bewustelik te lewe volgens die leiding van die Heilige Gees. God soek nie net mense met groot talente, of met groot kennis, of met groot vaardighede nie. God soek beskikbare mense, mense wie se harte oop is, wie se hande gereed is om te dien, wie se voete vinnig is om te gehoorsaam. Mense wat nie altyd die volle prentjie verstaan nie, maar wat die geloof het om te luister en om te volg. God vra nie van jou om alles te verstaan nie. Dit is nie 'n vereiste om perfek te wees, om al jou vrae beantwoord te hê voordat jy 'n stap neem nie. Die Here vra net, dat jy sal luister en dat jy sal volg. Die verhaal van Filippus herinner ons hiervan. Wat as hy nie geluister het aan die Gees se stem nie? Wat as hy gedink het, hierdie roeping maak nie vir my sin nie? Of, ek sal eers later besluit of ek daai ding wil doen. Wat sou dan gebeur het met daardie man op die wa, die hofamptenaar, wat gesoek het na waarheid? Wat sou gebeur het met die verspreiding van die evangelie na Afrika as Filippus nie besluit het om die Here te gehoorsaam nie? Weet jy, die krag van jou gehoorsaamheid kan 'n mens nie onderskat nie. Hierdie vraag moet ons diep laat dink, liewe Boeta Sissa. Want dalk wag iemand op jou gehoorsaamheid vandag. Miskien is daar 'n siel wat vandag verlore is. 'N Hart wat soek, vasgevang is, 'n lewe wat jou gehoorsaamheid nodig het om die lig van Christus te kan sien. Jou geloof, jou gehoorsaamheid, jou bereidwilligheid om te luister en om te wandel in die Gees kan die antwoord wees op iemand se gebed. Maar dit begin by jou eie hart. Dit begin by 'n lewe van oorgawe. 'N Besluit om nie jou eie wil te laat regeer nie, maar om jou lewe as 'n lewende offer aan God te stel. 'N Besluit in jou eie hart om te sê, Here, ek wil U gehoorsaam, al verstaan ek nie alles nie. Ek wil dat U my lei. En wanneer jy so leef, maak God gebruik van jou op maniere wat jy nie kan voorspel nie. Hy gebruik jou om sy koninkryk uit te brei, om lig te bring in duisternis, om hoop te bring aan die verlore. Vandag word jy uitgenooi om te antwoord. Hierdie boodskap wat uitgaan, is 'n roep vir elkeen. En dit vra, is jy beskikbaar? Is jou hart oop om die Gees se stem te hoor? Is jy bereid om gehoorsaam te wees, al maak dit nie altyd vir jou sin nie? Wie kan jy vandag bereik deur jou gehoorsaamheid? Ag, liewe Boeta Sissa, mag ek en jy soos Paulus skryf in Galasiërs 5 vers 25, nie net as kinders van die Gees lewe nie, maar ook daagliks deur hom wandel met oorgawe, met geloof
en met gehoorsaamheid. Want in die gehoorsaamheid van vandag lê die impak van môre. Mag die Here ons lei en ons verryk en ons gebruik om sy stem te wees vir die wat nog moet hoor. Ag, daar's nog baie dinge wat ek in my hart het, maar ek weet tyd het vir ons ingehaal. Kom ons sluit ons oor, liewe broer en suster. Hemelse Vader, ons kom voor U met dankbaarheid in ons harte. Dankie Here dat U steeds met ons praat deur die Heilige Gees met 'n liefde wat nooit ophou nie. Here, ons erken dat ons dikwels te besig is of te verstrooid is om U stem duidelik te hoor. Vergewe ons vir ons ongeduld en ons onsekerhede. Vandag vra ons Here vir 'n hart wat hinker na U leiding. Oë wat oop is om U roepstem te sien, 'n hart wat bereid is om te gehoorsaam. Al is dit nie altyd maklik nie. Help ons Here om soos Filippus te wees, om nie te twyfel of uit te stel nie, maar om met geloof op te staan, om te hardloop na waar U ons stuur. Vul ons Here met die krag van die Gees om stil te word in U teenwoordigheid, om te luister na U woord en innerlike leiding. En help ons Here om dapper te wandel op die pad wat U vir ons uitgelê het. Mag ons nie net hoor nie, maar ook doen. Mag ons oorgawe 'n baken wees van U liefde en 'n antwoord op die gebede van die verlore en die soekende siele daar buite. Ons plaas, Here, ons lewens, ons toekoms en ons dade in U hande vandag. Gebruik ons. Gebruik ons, Here, om U koninkryk uit te brei en laat ons in alles U verheerlik. Bid ons in die wonderlike naam van Jesus. Amen en amen. Liewe Boeta Sissa, prys die naam van die Here vir sy kosbare woord. Ek dank die Here vir die trou van sy Heilige Gees, wat in ons vanoggend helder en duidelik praat, wat sy hart, sy wil met ons deel. En ek dank die Here vir elkeen wat vanoggend hoor. Hier is 'n vraag wat the Duff Brothers vir jou wil vra met hierdie pragtige lied. What will you do for him?

Liewe Boeta Sissa, mag jy hierdie week leef met die volheid van die Gees. Mag jy sy stem hoor, sag, duidelik en persoonlik. Mag jy die moed hê om gehoorsaam te wees, selfs wanneer die pad onbekend lyk. Mag jou oë oop wees vir die geestelike geleenthede wat God bring. En mag jou hart sag wees vir die mense wat op jou gehoorsaamheid wag. Gaan in vrede, met die sekerheid dat God self met jou is, dat hy voor jou is om die weg te wys, dat hy langs jou is om jou hand vas te hou, en in jou om jou te lei en jou te vervul, in die naam van ons Here God, Vader. 'N baie geseënde week en baie dankie dat jy ingeskakel het. Volgende week maak ons weer so as die Here ons spaar. Vrede vir jou, Shalom.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'n Emmer met 'n visie daarin. So het die

0: Lauroos bied aan sout en peper. Peper.
1: GNR.
2: Ek wil vandag met jou ietsie deel bietjie uit 'n ander kant uit. Laat ek begin deur vir jou te vertel. Ek is baie lief daarvoor om curry te maak. Nou, ek is regtig nie 'n goeie kok nie en curry is omtrent die enigste ding wat ek nou persoonlik dink ek maak goeie curry. Ek dink nie almal stem saam nie, maar kom ek net so deel. As ek curry maak en ek sê vir jou, hoor hierso, wil jy nie van my curry proe nie? En jy kom en jy kyk, ek maak die pot open nou. Let wel, ek het daarin vleis, ek het aartappeltjies, ek het allerhande kruie, kaneelstokkies, daar is worteltjies, daar is 'n paar ertjies in, ensovoorts, ensovoorts. Sommige hele die mekaar spoel van allerhande goed wat ek vandag in my curry gesit het. En ek vraag of jy wil proe, en jy steek jou hand uit en jy vat met jou twee vingertjies, vat jy een ertjie korrel, en jy sit hem in jou mond, jy suig hem af en jy spoeg hem uit en jy sê, nee, ek hou regtig nie van jou curry nie, ek dink jy moet dit anders doen. Gaan ek na jou kyk en dink jy is regtig so 'n bietjie van jou kop af. Want jy kan ons nie 'n ding so proe nie en daar deur 'n oordeel maak nie, maar dit is wat op die oomblik gebeur by die skrif. Ek het vanoggend sit ek in 'n boeta hierso in gesels, ons het so meer as 2 uur saam gekuier en ons praat oor die feit van hoe ons die skrif vertolk. En hy kom en hy sê ietsie wat vir my so getref het, en dis hoekom ek hierdie boodskap doen volgende. Hy sê, wat vir hom so hartseer is, is dat die kinders van die Here vat een teksversie uit die Bybel uit, partykeer slegs 2 of 3 lyntjies, dikwels totaal buite konteks van wat het eintlik probeer sê, en hulle gebruik daai teksversie om iemand anders se teksversie af te skiet. In die ander ou se teksversie nou verkeerd te bewys. Met ander woorde, ons gebruik die woord van die Here om die woord van die Here verkeerd te bewys. Dis malligheid. Dis totaal malligheid. Die vraag wat opgekom het, wat ons so nou oor gesels, is, wat is vir ons as kinders van die Here die belangrikste? Is dit vir my die belangrikste om reg te wees met dit wat ek glo en myself reg te bewys? Of is waarheid die belangrikste? Die feit dat dit wat ek glo die waarheid is. Nie dat ek reg is nie. Weet julle, ek is op die oomblik in 'n groeiproses waar ek so aanhoudend my bril van wat ek voorheen gedink het is korrek en reg moet afhaal en sê, ag Vader, ek vra om verskoning. Maak my hart oop dat ek kan glo en sien dit wat u vir my wil wys. En waaroor gaan dit? Dit gaan nie oor teksversies nie. Dit gaan oor die karakter van ons hemelse Vader. Dit gaan oor die karakter van Yeshua, van Jesus, die Seun. Dit gaan oor die heiligheid van die Heilige Gees. En dit gaan nie oor die regte teksversies nie. Die skrif is daar om die Here aan ons te openbaar en sy wil aan ons te openbaar. Nie vir ons om te gebruik as 'n wapen teen die ander kinders van die Here wat nie dieselfde kerk as ek, dieselfde manier van aanbid, wat hulle hande opsteek en ek nie, hulle doop groot en ek doop klein, wat ook al, wat dit ook al is. Ons is nie veronderstel om die skrifte gebruik vir daardie doeleindes nie. So, my oproep vandag is, mense, kom ons vat die skrif en ons leer wie is die Here. Wat is sy persoonlikheid? Wat is sy karakter? Wat is sy wil vir my? Kom ons gebruik die skrif daarvoor, sodat ek meer en meer kan word soos sy Seun Jesus. Dit is sy wil vir jou en vir my. Nie om 'n geveg te wen nie. Dis nie waaroor dit gaan. So kom ons wees bereid. Kom ons verloor eerder die geveg en wen die persoon. Die Here seën vir julle. Mag jy die boodskap regtig jou hart tref, veral ontstel dit jou, dis ook miskien goed.
0: Lauroos bied aan, sout en peper.
1: GNR.
3: Die Here is my herder, ek sal niks kort in my lewe nie. GNR Life.
4: Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op 'n drafstap. Daar in Handelinge 1 vanaf vers 1 tot 5 sê die woord van die Here: Die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het. Tot op die eerste dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees beveel gegee het, aan wie hy ook na sy lyde om lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog saam met hulle was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem maar weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dag nie. Nou, die skrywer van hierdie boek is Lukas. Nou, Paulus beskryf hom daar in Kolossense 4 vers 14 as die geneesheer Lukas die geliefde. Een van Jesus' disciples en een van die apostels Lukas, wat dan 'n geneesheer was, hy het die boek Handelinge geskryf, maar hy verwys hierna die eerste verhaal, en dit is die boek Lukas, die evangelie volgens Lukas, dit was daai eerste verhaal wat hy geskryf het, en hy het hom ook opgedra aan Theophilus. Nou, wie is hierdie Theophilus? Die naam Theophilus is eintlik saamgestel deur twee woorde. Die eerste woord is die woord Theos, dis nou die Griekse woord Theos wat beteken God, en Philos wat beteken vriend. So die naam Theophilus beteken eintlik vriend van God. Maar die woordjie Philos is afgelei van die woordjie Phileo wat beteken liefde. En dit beteken liefhebber van God of geliefde van God. En dis wat ek en jy vandag vir onsself die saak moet uitmaak. Is ek 'n geliefde van God? Dan wil ek eintlik vir jou sê, jy is. Want die woord van die Here sê, so lief het God die wêreld gehad. Daar in Johannes 3 vers 16, hy sê, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Beteken dat ek en jy 'n geliefde van God is, wil ek eintlik half sê, sonder dat jy dit eers geweet het, voordat jy nog bestaan het, of voordat jy nog in hierdie wêreld was, het God alreeds beskik dat jy hier moet wees, en hy het jou lief gehad. Beteken, jy is 'n geliefde van God. Maar wat die vraag wat ons vir onsself moet vra, is ek 'n liefhebber van God? Beteken, is ek besig om God se liefde vir my te beantwoord? Nou, ek en jy moet kan weet, 1 Johannes 4 vers 19 sê hierdie woorde, hy sê, ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Beteken, die Here is lief vir jou, jy is 'n geliefde van die Here, maar is jy 'n liefhebber van God? Is jy en ek besig om God se liefde terug te antwoord? Nou, dit beteken dis 'n reaktiewe liefde, nê? God het reeds sy liefde gedemonstreer daar in Johannes 3 vers 16, en dan kom Romeine 8 vers 38 en 39 en sê ook, niks kan ons skei van die liefde van God nie, nê? Nie benoudheid nie, nie die swaard nie, nie die dood nie, niks kan ons skei van die liefde wat God in Christus vir ons het nie. Nou, in 1 Korintiërs 14 vers 1 kom Paulus en hy skryf hierdie woorde, hy sê, jaag die liefde na. Jaag die liefde na, dan gaan hy voort om te sê, en beywer julle met die oog op die geestelike gawes. Nou, ek en jy moet kan weet, ons almal, ons is op pad om Pinkster te vier en Pinksterdienste te hou, en beteken ons wil ons graag beywer met die oog op die geestelike gawes, en Paulus skryf hier, maar veral om te profeteer. Hy sê, beywer julle met die oog op die geestelike gawes, maar voordat hy sê, beywer julle ten opsigte van die geestelike gawes, sê hy hierdie woorde, jaag die liefde na. Wat beteken, die liefde moet eerste kom. Die liefde moet eerste kom. En ons sien dit ook in 1 Korintiërs 13, waar die woord van die Here sê, al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek net 'n klinkende metaal en 'n lydende simbaal wees. En dis wat precies wat die Here dan wil hê ons moet doen. En ek en jy moet kan weet, voordat ek die bediening van Jesus kan uitleef, moet ek eers by die persoon van Jesus uitkom. En ek en jy moet dan die vrug van die Gees kan hê en ek en jy moet dan die liefde kan hê. En hy sê, jaag die liefde na. Dat beteken dit, ek moet daarna kan gryp, ek moet daarna kan jaag, ek moet dit in besit kan neem met alles wat binne my is. Nou, ek en jy moet kan weet, vir ons om dit reg te kry, moet ek en jy verstaan, wat is die groot gebod? Onthou jy daar in Matteus 22 vers 37, dan sê Jesus hierdie woorde, nadat hulle vir hom gevra het, Here, wat is die grootste gebod? En dan sê hy, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Hy kom in Lukas en dan in Lukas vat hy dit nog 'n bietjie verder. Hy sê in Lukas 10 vers 27, hy sê, en jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart, uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand en dan en jou naaste soos jouself. Nou dit beteken, as ek en jy God se liefde wil antwoord, moet ons dit op 4 gebiede of in 4 areas antwoord en is amper asof God bedoel, dit moet gelykheid gebeur. Ek en jy moet dit gelykheid kan doen. En dan beteken dit, ons moet dit gebalanseerd hou. Nou hierdie 4 areas waaruit die liefde moet vloei, is dan in die eerste plek, hy sê met jou hele hart. Dan beteken dit met ons hele emosionele wese. Nê, met jou hele hart, jou hele, al jou emosies, moet jy God kan lief hê. Hy sê met jou hele siel, en dan beteken dit is jou wil, dit is jou gewillige natuur. Ek moet die Here kan wil lief hê en met my wil aan sy wil onderwerp. Ek moet die Here lief hê met my hele siel. En dan sê hy met jou hele verstand, dan beteken dit my intellektuele aard. Dit beteken met al my denke, met al my gedagtes, moet ek die Here kan lief hê. En dan die heel laaste een is met al jou krag, dan beteken dit wat fisies van aard is. Dan beteken dit gaan oor my liggaam en dat ek hom sal lief hê met alles wat binne in my is. God soek dat ons hom in totaliteit sal lief hê, dat ons met ons totale persoon hom sal lief hê en nie net gedeeltelik nie. Nee, dat ons hom met ons totale persoon sal lief hê en dat ek en jy dan daardie liefde sal antwoord na liggaam, siel en gees. Hy sê met jou hele hart, hele siel, hele verstand en al jou krag. En ek en jy gaan môre weer verder praat hieroor. Kom ons bid saam. Vader, ek wil bid dat ons daardie liefde wat U vir ons het, daardie liefde waarvan ons nooit geskei kan word nie, dat ons daardie liefde sal kan antwoord deur U liefde hê met ons hele hart, siel, krag en verstand. En dat U naam net vereer sal word in ons en deur ons, Here. Dit bid ons in Jesus se wonderlike naam. Amen.
5: Die kruis is net 'n kruis, totdat iets in my hart ontkiem.

0: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.
1: Goeiemôre Woord en Lig. Liewe luisteraar, u wil inskakel by ons dagboodskap. Baie welkom. Pastoor Abri Erasmus praat met u hier vanuit die dorp Randfontein, hier in Gauteng, in Suid-Afrika en die suidpunt van die Afrika-kontinent. Wonderlik om het vandag met u die woord te kan deel en ook met u te kan praat. En ek wil vandag praat oor 'n gedeelte. As jy na die Here se stem luister, sal jy agterkom dat God doen wat reg is. En God doen wat wonderbaarlik is. En hy maak my en jou gesond. Kom ons gaan daarna kyk. Nou ek is bevoorreg net weer eens om vir u te kan sê, onthou jy is kosbaar en jy is waardevol vir die Here. Moet dit nooit vergeet nie. Jy behoort aan die Here. Nou vandag se gedeelte wat ek met u wil lees, kom uit Eksodus 15 vers 26. En dit is ook daar uit ons Afrikaanse 1953 vertaling. Wonderlik om die Bybel in Afrikaans te kan lees. En ook sommer 'n leksy te hê, 'n hele paar vertalings. Wonderlik, ek dank die Here daarvoor. Ek eer hom en ek prys hom. Nou, Eksodus lees as volg dan vers 26 van hoofstuk 15. As jy getrou na die stem van die Here, jou God, luister en doen wat reg is in sy oë en luister na sy gebooie en al sy insettinge hou, dan sal ek geen een van die siektes op jou lê wat ek op Egipte land gelê het nie, want ek is die Here jou God wat jou gesond maak. Amen. Ek is die Here jou God wat jou gesond maak. Die woord sê dit. God se woord kom en hy praat deur sy woord. Daar in Eksodus 15:26 kom praat hy met ons en hy sê as jy getrou na die stem van die Here jou God luister en doen wat reg is in sy oë en luister na die gebooie en al sy insettinge hou, dan, sê die Here, sal ek geen een van hierdie siektes, wat ek op Egipte land gelê, op jou lê nie. Hoekom? Want jy's myne. Jy's my volk. Jy behoort aan my. Ek het jou gekoop, ek het jou uitgehaal, ek het jou uitgered, ek het jou uitgelei onder slavernij uit Egipte land. Ek het jou gekies as my volk. Ek het jou reg van die begin af jou myne gemaak. En Here, ek is u kind. Ek is dier gewas deur u bloed. Ek is reinig en ek is heilig gekoop deur u bloed. Here, en ek luister na u gebooie. Here, en u insettinge hou ek. En u woord sê, dan sal ek geen een van hierdie siektes ontvang wat u ook op Egipte land gelê het nie. Maar Here, Egipte land het die hart geslaan, want Farao wou nie luister nie. Kan amper sê, Farao wou nie ore kry nie. Hy het met hom gepraat, iets sy hart sag gemaak. Here, maar nogtans het hy dit verhard teenoor u. En u wys daar vir ons ook. dat u sal nie toelaat dat enige iemand teenoor u sy of haar hart verhard nie. Here, dankie dat u die een is wat gesond maak. U sê daar, want ek is die Here wat jou gesond maak. En ek sê vir u dankie. Ek vat dit en ek maak dit myne. En ook nou terwyl ek met heel wat mense praat, verander in Afrika, aan die Midde-Ooste, Here, is daar hulle wat eensaam voel, maar ek wil vir jou sê, hoor, die Here jou God, is die Here jou God, wat jou vry maak, jou los maak. Hy is die Here jou God, wat jou gesond maak. Hy is nie die Here God, wat siek maak nie, nee, hy maak gesond. En ons lê elkeen voor u vir môre. Ons het verskillende behoeftes. Ons vat elke man en elke vrou en elke dogter wat nou sê, ek het u nodig, en ons lê hulle voor u neer. En ons bid, Here, seën u ons asseblief. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen en amen. May God bless you.

16 vers 19 tot 20. Verder verseker ek julle, as twee van julle op aarde oor enige saak saamstem en daaroor bid, sal my Vader wat in die hemel is, hulle dit laat kry.

0: Hallelujah.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.
2: Nuwe hoop.

Goeiedag luisteraars, ek groet die een en elk weer in die wonderlike naam van ons koning en ons verlosser, Jesus Christus. Kom ons bid saam, Vader, baie dankie vir die wonderlike geleentheid, dat ons met mense kan deel, oor die wonderlike God wat ons aanbid, God die enig Vader, Seun en Heilige Gees. Dankie Here dat ons nie 'n dooie God aanbid nie, ons God het 'n leë graf. Jesus Christus het opgestaan. En baie dankie vir die belofte dat U sê, U gaan ons weer kom haal. U gaan weer kom. En daarom weet ons ons aanbid 'n lewende God. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Ja, luisteraars, is soos altyd wat ek vir sal sê, dis 'n wonderlike geleentheid om met jou te kan deel oor die Here. En die gebed van my hart vandag is dat hierdie kort gedeelte wat ons gaan hanteer, dat het werkelijk waar geestelik in jou leven iets sal doen. Beteken. Skriflesing wat ek vandag gaan gebruik is, Johannes 8 vers 36. As die Seun julle vry gemaak het, sal julle waarlik vry wees. Nou ja, luisteraars, soos ons in die vorige boodskap al gepraat het, Satan kom saai twyfel. Hy kom saai twyfel, want hy is so bang. Jy vat dit wat die Here jou wil leer. Jy maak het jou eie en jy leef het en jy pas het toe en jy vertrou die Here in alle opsigte. Nou kom hy en hy saai hierdie twyfel en daarom wil ek vandag se boodskap is, Satan saai twyfel as ek vry is. Jy kan maar dit verseker weet. Hy het twyfel by Adam en Eva kom saai. Eva het sy leen geglo, sy het getwyfel, sy maak een keer een verkeerde besluit, en ons vandag betaal die prys daarvan. En daarom so kom hy by elke kind van die Here. En na jou redding, nadat die Here jou vrygemaak is, kom saai hy twyfel. Ja, hy kan somtijds die gerede mense ook kom om twyfel te saai, om te wil kom stry oor die Bybel. Maar een ding wat hierdie skrifgedeelte sê, as jy die Seun julle vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Nou Satan kry die reg somtijds in ons lewens, dat hy ons met 'n band kan bind. Al is ek 'n kind van die Here, kan hy nog houvas op my lewe kry? Of hy mag dalk hê? As ek kyk na Lukas 13 vers 16, hierdie vrou, wat 'n kind van Abraham is, en as jy kind van Abraham word jy net wanneer jy werklik weergebore is, dink daaraan, 18 jaar lang gebind het, moes sy nie van hierdie band op die Sabbat verlos word nie. Hier is 'n voorbeeld van waar 'n kind van die Here met 'n gees van krankheid gebind is, deur die duivel. Nou luisteraar, ek wil vandag vir jou net een waarskuwing gee. Al reg wat Satan op jou as kind van die Here kan kry, is die reg wat jy vir hom gaan gee. Hy kom teister jong Christen gelowiges. Dit is soos 'n geestelike baba wat gebore is en hy kan nie dadelik styk nie. Hy moet versorg word. Hy moet na gekyk word. Hy moet daar moet gereageer word as wanneer hy huil en wanneer hy skree en hy hulp nodig het. Selfe werk het met 'n kind van die Here wat tot bekering gekom het. Hy is 'n geestelike baba. Nou die Satan kry dit reg om 'n jong lewe te kom teister, geestelike lewe te teister en selfs van hom te ontneem. Slegs dit wat God toelaat kan na jou toe deurkom as 'n versoeking en 'n beproewing. God self sal ook getrou vir jou hierin ondersteun, want weet jy wat, luisteraar? Jy en ek as kind van die Here is nie vrygespreek van aanslaaf van die duivel af nie. Hy gaan vir jou versoekinge op 'n skinkbord bring. Hy gaan die ou reg wat hy gehaat het, gaan hy altyd weer op jou pad probeer stuur, en toch kyk of jy nie weer daarvoor wil verval nie, of jy nie maar weer jou meer wil verloor nie, of jy nie meer maar wil drink nie. 1 Korintiërs 10 vers 13 gee die Here ons 'n wonderlike belofte. Vir jou en my as kind van hom, daai werklike weergebore kind, die Here gee ons 'n wonderlike belofte. Daar staan geen versoeking
het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie. Maar God is getrou, wat hy sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. Maar hy sal saam met die versoeking ook 'n uitkoms gee, sodat julle dit kan verdra. Verstaan jy mooi wat hier staan, luisteraar? Eerstens, God sê hy sal nie toelaat dat Satan ons kom versoek, waarvoor ek en jy nie kan nee sê nie. As kind van die Here gee hy ons krag en autoriteit en ons vrygemaak daarvan. En nou kom die duivel en hy bied weer vir jou hierdie ou sonde aan. Die Here sê, jy is in staat om te kan nee sê, want hy gaan vir jou die krag gee. Maar jy sien, luisteraar, ek en jy het wilsbesluite. God sê, hy gaan dit nie toelaat nie. Maar dan beteken dit, jy moet hom vertrou. Hy sê uitdruklik, ek sal dit nie toelaat dat hulle jou bo jou krag versoek nie. Maar dan kom hy met 'n wonderlike belofte verder. Maar hy sal saam met die versoeking ook 'n uitkoms gee, sodat jy dit kan verdra. In ander woorde, die Here sê, man, ek gaan jou krag gee om nee te sê, maar ek gaan terselfdertyd vir jou uitkoms gee, dat jy in oorwinning kan kom. Maar luisteraar, as jy vir die duivel reg gee in jou lewe, gaan hy nooit nee sê nie. Al reg wat hy op jou kan hê as kind van die Here is die reg wat jy hom gaan gee. Jy weet die oomblik toe jy die Here Jesus aangeneem het, het jy ooreenkoms en 'n kontrak van God af ontvang, 'n belofte, dat jy sy kind is, en dat Satan nie meer reg op jou het nie. Maar as u en ek onbeleide sondes in ons lewe vertroetel, dan moet jy weet, hy gaan reg hê, en hy gaan begin gedagtes plant, en hy gaan jou probeer verlei. Maar 'n ander belangrike ding wat jy moet besef, kind van die Here, na jou ontmoeting met die Here Jesus, en in jou geestelike groei, jy is nie nou alreeds volmaak nie. Jy moet een ding weet, Efesiërs 4 vers 11 tot 15 sê vir ons, ons moet geestelik groei, en toeneem in heiligmaking. Nou wat beteken dit? Toe ek die Here aangeneem het, moet ek nou geestelik groei. Ek moet die woord beter leer ken. Ek moet, as ek nie kan bid nie, moet ek sê, Here, leer my bid, soos wat hy sy disippels gedoen het. Heiligmaking beteken voortgesette bekering. Luister aan met jou redding. Gaan nie altyd alles weet wat nou reg en verkeerd is nie. Maar soos wat jy geestelik groei in die Here se saak, gaan verkeerde goed in jou lewe jou begin pla. En jy gaan onder oortuig gekom dat dit is verkeerd, en die Here gaan dit uit sy woord wys. En dis die pad van heiligmaking. Heiligmaking beteken voortgesette bekering. En dis hoe ons geestelik sterker word. Die pad wat ons gaan stap. En 'n laaste waarskuwing wat vir jou wil gee. Satan gaan baie aktief wees teenoor jou. Matteus 12 vers 43 tot 45 sê, hy sal weer probeer om sy ou posisie in jou lewe terug te kry. Satan sal probeer om jou van jou geloof af te kraak. Hy gaan allerhande leuns vir jou voorhou. Maar as jy nie die Bybel gaan ken nie, luisteraar, wat sy antwoord gaan jy vir hom gee? Toe hy die Here Jesus in die woestyn versoek het, hoe die Here hom geantwoord, dit is hy elke keer daar staan geskrywe, Satan. Johannes 8:44, en ons moet dit ook so doen. En as jy en ek nie die woord van die Here en sy beloftes ken nie, wat gaan ons vir hom sê? Hy gaan jou voortdurend probeer aankla voor God. Sagarije 3 vers 1 tot 3. Satan het nie reg op jou nie, luisteraar. As jy waaragtig jou sonde voor God in opregtheid bely het en afgelê het, laat staan het, het hy nie meer reg op jou nie. So ek wil vandag vir u vra in hierdie kort boodskap, maak dit doodseker.
dat daar nie meer bewustelike sonde tussen jou en God staan, wat Satan die reg gee om jou te beroof nie. Jy is vir my gevaar, luisteraar. Dien die Here, vertrou hom, kom in die autoriteit, weet wat die beloftes is, weet wat jou posisie is, weet waartoe deur jy in staat is deur God om oor Satan te heers, sodat jy geen vrees van hom sal toelaat nie, geen sonde nie. Mag die Here jou help en vir jou krag gee en die woord vir jou oopbreek, dat jy kan besef wat is jou posisie in Christus. Amen.

Nuwe Hoop word aangebied deur Dr. Henny Brits van die Amen Akademie in Creersdorp en kan per WhatsApp of SMS gekontak word by 083 561 4984.

Ons wandel graag langs die rivier, my dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

So hier in die tyd van Pinkster wil ek jou nooi om saam met my in die woord van die Here te gaan lees daar in die psalms en dan in besonder psalm 23, maar ook psalm 8, paar verse. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my in groen weivelde rus. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want u is by my, in u hande is ek veilig. U laat my by 'n feestmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Die sleutelvers hier, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my in groen weivelde rus. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. En dan blaai ons ook na Psalm 8, en ons gaan

visse in die see wat die oseane deurkruis. Here ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Die sleutelvers hier in Psalm 8, wat is die mens dan, dat U aan hom dink, die mensekind, dat U na hom omsien. Dit is dieselfde Dawid, wat daar in Psalm 23 verklaar, dat hy as mens, met die Here as sy herder, niks in sy lewe 'n gebrek aan het nie, of dan 'n lewe van enige tekorte het nie. Dis daar dieselfde Dawid, wat dan in Psalm 8, daar die kritiese vraag vra, wat is die mens dan, dat U aan hom dink en na hom omsien? Wat maak die mens so besonders, dat die Here soveel bemoeienis met ons maak, met my en met jou en met ons kinders en met ons kleinkinders? Dit is 'n geldige en 'n belangrike vraag, is dit nie? Vooral dan ook in hierdie tyd waar ons vandag in leef, met al sy gebreke en al sy tekorte. En 'n mens wil bykans vra of Dawid se aanspraak op geen tekorte of dan geen gebrek ook vandag nog op ons van toepassing kan wees. En as ons dan praat van tekorte, wat bedoel ons daarmee? Wat behels dit alles? Gaan dit net oor kos en water en klere en behuising en geld? Of gaan dit oor heel wat meer as net dit? Ek en jy is geneig om by ons materiële behoeftes te gaan vassteek. Daardie middele wat ons nodig het om net nog 'n dag te kan oorleef. Maar die realiteit is dat daar ook ander belangrike tekorte is in die samelewing, ook vandag. Dinge soos vrede en rus en liefde, begrip, eensgesindheid, samehorigheid, menswaardigheid, eie waarde, vreesloosheid, sekerheid, selfvertroue, selfrespek, eerbaarheid, integriteit. So kan ons seker met hierdie lys aangaan. So kyk ek na hierdie groter realiteit van ons dag, dan wek dit in my en ek hoop ter harte ook in jou 'n begeerte op om ook dit te kan hê wat Dawid gehad het. Want vir Dawid was dit 'n werklikheid. Dit was nie maar net 'n droom of 'n begeerte wat hy gehad het nie. Daar was iets in Dawid se lewe teenwoordig wat in vandag se samelewing en ook binne die geloofsgemeenskap ontbreek. Ek wil amper sê iets goddeliks ontbreek. En as ek dit dan sê, dan is dit dalk precies daar waar ons antwoord moet gaan begin soek. Jy sien daar in Genesis hoofstuk 1 vanaf vers 26 tot en met vers 28, daar leer ons dat God heel laaste, op die laaste dag van die skepping, die mens geskape het. En hy die mens geskape as sy beeld en sy verteenwoordiger. En hy het hom geskape om te heers oor die skepping. Dit wil sê, oor die aarde en alles daarop. Daar in vers 31, daar leer ons dat God toe na alles gekyk het wat hy gemaak het. En dit was baie goed. Die mens in kluis. Dit was 'n skepping met geen gebreke nie, geen tekorte nie. Die tekorte van ons dag en tyd, dit wat ek en jy vandag beleef as tekorte of gebreke, het toe nie bestaan nie. Ook nie vir die mens nie. Want die mens is deur God doelgemaak. Hy is deur God geskep om in 'n spesiale verhouding met God self te leef
en om van

uit daardie verhouding ons werk te kan doen, of dan ons roeping uit te leef. Om dit te doen in en vanuit 'n krag wat nie ons eie krag is nie. God het die mens geskep en op hierdie aarde geplaas om oor dit wat goed is te heers en om dit wat goed is in hierdie lewe en wêreld te bevorder. Dit was God se plan vir en doel met die mens. En dit is nog steeds sy plan en doel. En dit is waarmee hy tot vandag toe nog met die mens op pad is. Dit is dan ook waarom die mens vir die Here so besonders is en hy soveel bemoeienis met ons maak en na ons omsien. Want jy sien, God het die mens met die potensiaal geskep om as sy verteenwoordiger te heers oor die skepping en deur die mens se verhouding met God 'n lewe te kan leef sonder enige tekorte. Niks anders in die skepping het daardie vermoë om in 'n verhouding met God te leef nie. Slegs die mens kan. En ek en jy, ons kan ook. En dit is die hart wat Dawid aan ons openbaar hier in Psalm 23. Daardie vertroue in God deur sy verhouding met God. Jy sien, voor die sondeval het die mens nie net in volle afhanklikheid van God geleef nie, maar hy het ook met volle vertroue in God geleef. Met die sondeval het Satan die saad van wantroue in God by die mens kom saai en dit het ontkiem. Gaan lees maar gerus weer Satan se woorde aan Eva daar in Genesis 3 vanaf vers 1. Dit kom op niks anders neer as Eva, die Here se bedoeling is dalk nie so eerlik en opreg as wat julle dink nie. Jy sien, die saad van wantroue in God, dit hy gaan saai en dit het in die lewe van Adam en Eva ontkiem en dit rig nog steeds ons lewe en ons denke en baie van ons dade vandag. Adam en Eva se bewustheid van hulle naaktheid dui op hulle nuutgevonde kwesbaarheid. Hierdie nuwe lewe van tekorte en gebreke wat hulle nou betree. Ek is bang, sê Adam vir God, daar in vers 10 van Genesis 3. En hulle wegkruip vir God, dui op hul nou gebroke verhouding tussen mens en God. Hulle lewe sonder tekort het nou 'n lewe met tekort geword. En tot vandag toe nog hou Satan hierdie gebroke verhouding tussen mens en God in stand deur daardie misleidende leuen van jy kan God nie vertrou nie. Jy kan jy werklik in God glo? Maar Dawid het as skaapwagter God leer ken as getrou en hy het God voluit vertrou deur God sy herder te maak en daarin te vind dat hy kom niks kort nie. Hy vind sy rus in God, hy vind sy vrede in God, hy vind sy krag in God, hy vind 'n lewe sonder tekort in God. 'n Lewe wat God se lig in hierdie wêreld laat skyn, 'n lewe wat God se hande en voete in hierdie wêreld is, 'n lewe wat God verheerlik. En net soos Dawid is elkeen van ons uniek deur God geskape as 'n besonderse kind van God met 'n unieke doel om te bereik, 'n roeping om na te streef en 'n taak om aan uitvoering te gee vir 'n tyd soos hierdie, ons tyd vandag waar ek en jy in leef. Julle sal krag ontvang, sê die Here aan sy disippels, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle wat in Jesus Christus glo en hom vertrou
nie net alleen vir hulle redding nie, maar ook met hulle hele lewe. En julle sal my getuies wees, sê hy verder, en julle sal daar die getuie wees deur 'n lewe te leef sonder tekort en afhanklikheid van my, gedoop deur die Heilige Gees in 'n lewende verhouding van vaste vertroue in die lewende God, tot 'n lewe sonder tekort. En dit is die wonder van Pinkster.

Voetstappe is 'n aktief vir Jesus media sending produksie, aangebied deur Rudy van Heerden en kan per WhatsApp of SMS gekontak word by 082 560 2980.

Ons groet u in die allerhoogste en wonderlike naam van onse Here en ons Verlosser, Jesus Christus. Baie, baie hartlik welkom saam met ons op Radio Kerk hierdie oomblikke om saam met u weer rondom die woord van die Here te wees, terwyl dat ons met u besig is oor die bakens van die eindtyd. Baie, baie hartlik welkom. Mag die Here se genade, sy vrede, sy liefde oor u wees en u hart vervul in hierdie oomblikke. Kom, ons word stil en ons soek die aangesig van die Here. Hemelse Vader, ons kom na u toe in hierdie oomblikke met groot dankbaarheid vir u goedheid, vir u guns, vir u liefde, vir u beskerming. Baie, baie dankie dat u vir ons sorg en dat u na ons omkyk. Dankie dat u wonderlike hand van genade op ons rus en elke persoon wat in hierdie oomblikke luister sal aanraak, Here, ook aanraak van elke pyn en omstandighede wat daar mag wees. Dankie dat u ons Vader is, dankie dat u gesê het, voordat julle nog gevra het, weet ek wat dat julle nodig het. En Here, omdat u die God is wat vir alles en vir almal voorsien, het u ook beloof dat u sal vir ons sorg. Julle is baie meer werd as twee mossies. Here, dankie in hierdie oomblikke dat u genade oor ons stroom, dat u genade oor ons val soos 'n wolk. En ons in u genade sal wees wanneer u woord uitgaan, dat dit ons harte sal vervul. En Here, dat u doel bereik in elke lewe. Seën die liedere wat gespeel word, Here, in die hande wat dit moet insit, en die persoon wat dit reël. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen.

Ons lees saam uit die pragtige en onfeilbare woord van die Here in hierdie oomblikke vanuit die boek van Lukas. Lukas 21 en vanaf vers 34. En ons bring die boodskap van die Here in die persoonlike baken. Wanneer hy in vers 34, Lukas 21, met ons so praat: "Maar pas op vir julleself, dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie, en die dag julle nie skielik oorval nie. Want soos 'n struik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon. Waak dan en bid aldeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom te ontvlug en voor die seun van die mens te staan." Die aandklokke is besig om hard en duidelik oor hierdie wêreld te lui. Ons is hier saamgetrek in Radio Kerk om 'n kwaliteit besluit vir die Here Jesus Christus te neem. Ons het deur hierdie 5 bakens het ons gestap en ons het gesien dat al hierdie dinge reeds in vervulling gekom het. En wanneer ons na daardie bakens terugkyk, dan bring dit in die harte van die mens somtyds bekommernis. Dit bring in die hart van die mens 'n swaar, omdat ons sien dat hierdie dinge besig is om rondom ons te gebeur. Of ons glo en of ons erken dat hierdie dinge werklik so is en dat dit besig is om te gebeur en dat die wederkoms van ons Here Jesus Christus op hande is, of mense dit nie glo nie, dit maak nie saak nie, want daar is nie 'n neutrale plek waar ons kan gaan staan nie. Ons glo dit of ons glo dit nie. Maar die Heilige Skrif wat ons saam gelees het, praat met ons hart en duidelik as ons luister na die 34ste vers wat uit die mond van die Here Jesus weer vir ons kom. "Maar pas op vir julleself, dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie, en die dag julle nie skielik oorval nie." En geliefdes, hierdie noem ons die individuele of die persoonlike baken. Hierdie is waar die Here gepraat het oor die nasies, oor die volkere, oor al die oorloë, oor die pestsiektes, oor die hongersnode, oor die natuurlike teken, die fisiese teken. Ons het gekyk na die teken van die kerk en na die teken van Israel, maar nou kom die Here en hy praat individueel, persoonlik, met u en met my. Wanneer ons na hierdie dinge kyk, is ons oor hierdie dinge bekommerd, skep hierdie dinge by ons swaar dinge en swaar gevoelens en dinge wat u en my belas. Waarom sê die Here, julle is nou op 'n plek wanneer julle sien dat hierdie dinge almal besig is om te gebeur? Pas op vir julleself, sodat julle nie hierdeur belas word nie, maar dat julle opkyk, want ek kom weer. Dit moet 'n vreugde en 'n dankbaarheid in u en my lewe bring. Dit moet daardie blydskap in u en in my lewe opwek om te weet dat God se woord is in vervulling. Of mense dit glo of hulle dit nie glo nie, of mense ander interpretasies daarvoor het en of hulle dit nie het nie, en of hulle miskien vir u beledig omdat u glo dat die wederkoms op hande is. Of mense miskien vir u lelike dinge sê omdat u glo daar gaan 'n wegraping wees. Wil ek hê moet u saam met ons stap, want ons noem hierdie individuele teken, hierdie individuele baken, eintlik die baken van ontvlugting. Die Here praat met ons. Hy gee vir ons 'n goddelike waarskuwing. Maar pas op vir julleself.
ander woorde, die Here trek nou die ligte op u en op my. Want ons wil so graag in moeilike omstandighede die skuld op iemand anders te pak. Die skuld en die rede, miskien vir ons geestelike toestand, voor die deur van andere lê. Dit was so in die kerk van die Laodiseense. Ons wil miskien in die omstandighede waar ons in ons eie land lewe, die skuld voor die deur van die regering lê. Want die regering doen dit en die regering doen dat. Ons wil dit miskien voor die deur van die kerk lê, miskien voor die deur van iemand in die kerk wat ons gevoelens seer gemaak het. Miskien iemand wat vir ons iets leliks gesê het. Ons wil dit dalk so baie graag aan die deur van ons familie lê. Familie wat ons nie verstaan nie. Familie wat nie besef wat ons glo nie en waarmee ons besig is nie. Daarom sê die Here Jesus, moenie na die regering kyk nie, moenie na die kerk kyk nie. Moenie na mense rondom jou kyk nie. Moenie na die dinge rondom jou kyk nie, moenie dat hierdie vervulling van die bakens van die eindtyd jou ontstel nie, maar dat dit liewerster in jou hart 'n begeerte opwek, daardie diepe begeerte opwek. In blydskap kom Here Jesus, want ons het u lank verwag. Hy sê dat ons moenie toelaat dat hierdie dinge ons hart aanraak nie. Wanneer die Here praat van ons hart in die skrif van ons hart praat, dan praat hy met ons oor ons gedagtes en oor ons gevoelens. En hy sê ons moenie toelaat dat al die dinge wat rondom ons gebeur, die situasie waarin ons miskien verkeer, dat dit u en my beswaar en belas nie. Hy sê, want dit is wat gebeur, baie mense wanneer hulle hierdie dinge sien, dan besluit hulle, hulle wil hulle oorgee aan die dinge van die wêreld. Hy sê, moenie dat julle so beswaar en so belas raak, dat julle self skuldig maak aan brassery en dronkenskap. En is dit nie dinge wat vandag aan die orde van die dag is nie? Ons kan maar kyk na al die verskillende programme wat daar is. En op die televisies al wat hulle wys is hoe mense kos moet voorberei. In Suid-Afrika is dit net elke naweek 'n groot fees. En waarheen hulle ons vat, hulle sal ons nie na 'n kerk toe vat waar die Here se krag gemanifesteer word nie. Hulle sal ons vat na die wynplase toe. Hulle sal ons vat en gaan kyk hoeveel verskillende wyne Suid-Afrika kan wen. Dit is waar ons staan. En daarom sê hy, ons moet vir onsself oppas, sodat ons nie ons gevoelens en ons gedagtes besmet word met hierdie dinge nie. Mense wil hulle probleme vergeet. Hulle wil dit wegeet en hulle wil dit wegdrink. Maar hy sê dat die dinge wat ons gedagtes en ons gevoelens kan besmet, dat ons nie wag vir die wederkoms van Jesus Christus nie, is die sorge van hierdie lewe. En geliefdes, wanneer ons kyk na die sorge van die lewe, dan sê hy vir ons, ons kyk na die dinge wat ons aandag, luister mooi, aftrek van die ware lewe, van die ewige lewe. Weet u, wanneer ons met groot dankbaarheid teenoor die Here, met lof en danksegging na hom toe kom, en hom prys en hom loof,
in die grootheid van sy genade vir die situasie waarin ons verkeer, vir die omstandighede waarin ons is, vir die probleme wat ek en u mee te kampe het, wanneer ons nog die Here kan dankie sê daarvoor en om daarin kan prys, is die bewys van ons kindskap in hom. Hoe hanteer ek en u die sorge van hierdie lewe, die dinge wat ons aandag kan wegtrek? Duisende mense is haweloos, duisende mense in ons eie land is werkloos, duisende mense leef in omstandighede, maar duisende mense vind hulle plesier daarom, om opstande te doen, om te staak, om dood te maak, om te steel, om te breek, en om stukken te maak, omdat hulle seker sou dink dat hulle daardeur iets kan bewys of iets kan behaal. Ons danksegging in hierdie omstandighede teenoor die Here. Ons danksegging in dit wat ek en u vir die Here kan doen. En ons lofprysing dat ons hom in elke omstandigheid kan dankie sê, is die bewys van ons kindskap in hom. Wat is daar wat ons gedagte wegtrek? Watter dinge is daar waarvoor ek en u moet oppas, dat ons nie sal murmureer soos wat die volk van Israel in die woestyn gemurmureer het oor die kos wat hulle gekry het en oor die water wat hulle gedrink het en omdat hulle in die woestyn was nie. Baie keer dan voel mense hulle is in 'n woestyn, maar dan is hulle in die beste plek. Want Israel was in die beste plek. Hulle was dag vir dag onder die wolk, onder Godse beskerming. Hulle was elke dag verseker van voedsel. Ons weet nie waarna het hulle gekyk nie. Ons weet nie of hulle na die sand gekyk het nie. In plaas van dat hulle na die wolk gekyk het, na die skaduwee van God wat oor hulle was in die dag en die vlam van die vuur wat oor hulle was in die nag. Pelgrim, waarna kyk ons? Waarom laat ons toe dat die sorge van hierdie lewe ons aandag wegtrek van die werklikheid van Jesus Christus? Ons moet nie na die sigbare kyk nie. U en ek moet na die onsigbare kyk. Want hy sê dat wanneer ek en u na die onsigbare kyk, dan roep hy ons toe, waak dan, sodat julle al hierdie dinge kan ontvlug en voor die seun van die mens kan staan. Matteus 24 vers 46 noem dit vir ons. Hy sê, gelukkig is daardie dienskneg vir wie die Heer as hy kom op hierdie manier besig sal vind. Watter manier? Besig met sy dinge. Besig met die verwagting dat Jesus weerkom. Want soos die weerlig uit die ooste slaan en tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Sal ek in u toelaat dat die sorge van hierdie lewe ons dan laat vergeet dat die seun van die mens na hierdie wêreld toe gekom het om te red die wat verlore gaan? Het ek in u dan nie in die aanvang van hierdie program gehoor, is jy gewas in die bloed van die lam? Is jy rein? Is jy rein? Is jy gewas? Is jy skoon? Het jy hoop? Het jy verwagting? Is jy nog op daardie plek waar jy volhard tot die einde toe? Is jy dit wat die Here vir ons sê, dat ons vir onsself moet oppas? Baie keer dan loop ons uit die volharding uit. Baie mense
loop dan met die stroom. Baie mense verander hulle teologie, wat het bietjie makkeliker lyk. Maar die skrif sê, die wat volhard tot die einde toe, sal gered word. En ons het nie tyd om met u oor hierdie besondere waarheid van volharding te praat nie. Maar laat ek dit net vir u noem. Dit beteken bly agter Jesus. Nie in die leer van die kerk of in die dinge wat die regering leer lê nie, of die dinge wat ander mense vir jou kom vertel nie. Bly by die waarheid van God se woord. Bly by hierdie een boodskap. Daar is 10,000 teologieë. Daar is 10,000 kerke en gelowe in hierdie wêreld. Maar daar is net een waarheid. En dit is waarom die Here sê ons moet oppas vir onsself, dat ons dit nie verloor nie. Dat ons nie wegdryf nie. Geliefdes, hy sê dat hierdie waarheid, hierdie evangelie, hierdie goeie nuus boodskap, is die enigste reddingsboodskap, dis die enigste reddingsboei, dit is die enigste veilige skuilplek, wat vir u en vir my die ewige lewe kan waarborg. Dis 'n persoonlike baken, dit is 'n individuele baken, dit is die ontvlugtingsbaken, die waarborg, dat as ek hier bly, as ek in hierdie volharding bly, as ek nie toelaat dat die sorge van die lewe my wegvoer, my wegvat van hierdie geloofsvertroue en hierdie waarborg, dat God die wêreld so lief gehad het, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Johannes 3 vers 16, pragtig, en vers 17, want God het nie sy seun in die wêreld gestuur om die wêreld te oordeel nie. Is dit dan nie wanneer ons al hierdie dinge sien wat besig is om te gebeur, dan sal mense sê, maar die Here oordeel ons, die Here straf ons. Jy sien, ons staan maar weer daar waar Elia gestaan het. Toe Elia wegstap van die gebergte van Karmel, toe die altaar wat hy die offers opgebring het, in as verdwyn het in die teenwoordigheid van God, toe was daar nie meer vir hom 'n fisiese bewys, hier is die altaar waar die Here bewys het dat hy waarlik God is nie. Die altare van die Baal se priesters het daar gestaan, maar hulle het almal gesterwe, meer as 800 van hulle, wat die leuen verkondig het. En toe hy die wonderlike waarheid van die reën sien, en die wolk, en voor Agab uit hardloop, in oorwinning, volgende dag het hy vergeet, toe Isabel vir hom laat weet, môre, sulke tyd sal jy soos een van Baal se priesters wees. Sien dan, kom die sorge van hierdie lewe, en ons verloor die vergesig van Golgotha. En dit is die bewys van u en my ontvlugting. Dit is die bewys dat ons deel sal hê aan hierdie wonderlike waarheid. Hy sê, waak, waak, waak, moenie vergeet nie. Moenie toelaat dat die sorge van die lewe van jou wegvat, dat daar 'n Golgotha was nie. Dat daar 'n Jesus Christus aan daardie kruis gehang het. Dat daar bloed gevloei het. Dat hy bitter gely het. Dat die spies deur sy longe en sy hart gegaan het, en het oopgeskeur het, en bloed en water daaruit gekom het, om u en my sonde te vergewe, om vir u en vir my te sement, te midde van watter omstandighede ons ook al deurgaan, om ons te sement, ons vas te maak, aan Jesus Christus, dis die vergesig. Want hy sê, waak dan, waak so dat jylle kan ontvlug, so dat jylle nie deur al hierdie dinge getref word nie.
O vir manne en vroue wat in hierdie oomblikke nuwe moed skep, nuwe hoop skep, nuwe krag skep in die krag van die bloed van Jesus Christus.

Ja, somtijds vat het 'n berg, wat ons moet uitklim, om u en my op die plek te kry, dat ons kan glo en vertrou, dat daar nie sorge is wat ons aandag wegtrek nie. Ja, somtijds is dit in 'n storm van die see, wat hy gebruik om u en my weer op die plek te kry, dat ons op onsself kan let. Ons let baie keer so op andere, maar dat ek en u op onsself kan let, en sê, hou aan, moet nie ophou nie, moet nie ophou om te glo nie, moet nie ophou om God te vertrou nie, moet nie glo om sy beloftes, ja en amen, waar te bid en te maak in u en my leven nie, daarom sê hy, bid, sodat julle nie in versoeking kom nie, bid, ek en u, met hom praat, met hom kan pleit, en hom kan prys, en hom kan loof, onthou net dit, dat as jy teen die berg moet uit, loof hom vir die berg, want dit bewys jou kindskap, moenie murmureer nie, moenie vra nie, moenie waaroms daar stel nie, hy die antwoorde, maar hy beloof, ek sal jou nie begewe, en jou nie verlaat nie, laat dit die dankbaarheid van u in my leven wees, ja, anders van die sorge van die lewe, ons weg van hom af, terwyl dat hy in sy groot genade dit so wonderlik uitspreek, want dit is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot die kennis van die waarheid moet kom. Dan kom die vraag net, wat is ons reaksie? Wat is een my reaksie op hierdie individuele teken, hierdie persoonlike baken, hierdie wegvlug, hierdie ontvlugtingsbaken? En hier het ons 'n ware woord. Daar is duisende mense wat sê, daar bestaan nie so iets dat ons gaan ontvlug nie. Hier sê die skrif ons gaan ontvlug. Hier is die duivel, is die Bybel baie duidelik, wanneer hy vir ons sê, waak dat julle al hierdie dinge kan ontvlug, hy is duidelik in Matteus 25, wanneer hy hierdie besondere waarheid bevestig, as hy vir ons die verhaal vertel van die 10 jong maagde, van die 5 wyse en die 5 dwaase maagde. Ons ken dit, ons het nie eens nodig om dit vir u te verhaal nie,

daarvoor is exfugo, en daardie woord sê om uit te vlug of te ontsnap. Watter sorge dra ons in hierdie oomblikke? Watter bekommernis dra u in hierdie oomblikke? Miskien pyn in u liggaam van siekte, miskien finansiële behoefte. Ons hoor dat daar is soveel duisende mense in Suid-Afrika wat werkloos is. Daar is soveel duisende kindertjies wat nie skool toe gaan in Suid-Afrika nie. Kan jy dit glo? Daar is soveel ondervoede kindertjies in ons eie dierbare land. Hierdie sorge van die lewe mag ons nooit van Jesus af wegvat nie. Ten spyte van wat daar ook al mag wees, ek en u moet gereed wees vir die ontsnapping. Ons hoor dit van lank al af. En vir baie mense het dit hy evangelie geword wat ons nie eers meer oor praat nie. Baie predikers sê, as daar 'n wederkoms is, dan sal daar 'n wederkoms wees, maar ons gaan maar aan soos ons is. Dan leef ons nie meer in verwagting nie. Dan leef ons nie meer en daar die wonderlike waarheid nie. Ons moet onthou dat hy sê, soos dit was in die dae van Noag, sal dit wees. Die mense het die gewone lewe gelewe tot daai dag dat Noag ingegaan het. Dieselfde met Sodom en Gomorra het aangegaan met daardie sonde lewe tot op die dag dat Lot uit Sodom en Gomorra uit is. Geliefdes, hy praat met ons. Dis die individuele maak, en ek en u moet 'n individuele, konstante besluit vir die Here Jesus Christus maak. Ons gaan nie nou 'n kerkbesluit maak nie. Ons gaan nie 'n denominasiebesluit maak nie. Ons gaan nie sê, jammer, ek behoort daarom, my naam is daarom op die kerklidmaatskap nie. Daar's duisende stemme wat sê, kom aanbid saam met ons, kom sluit by ons aan. Hier is jou tuiste, daar's jou tuiste. Ons enigste tuiste is die Here Jesus Christus gewas in sy kosbare bloed. Vervul met sy wonderlike Heilige Gees. Waar staan ek en u? Hy sê dat hy kom soos die dief kom in die nag. Een sal aangeneem word, een sal weggeneem word. Watter sorge is daar wat u in hierdie oomblik nog vaspen, wat in hierdie oomblik vir u vasboei, wat in hierdie oomblik maak dat u nie in volkome vreugde en blydskap is. Sorge van die lewe, huishoudelike omstandighede, finansiële behoeftes, werkbehoeftes, werkomstandighede. Miskien geniet u dit nie by die werk nie, maar u het daarom 'n werk. Gaan daar in die hoekie en sê, Here, dankie vir hierdie werk, dankie vir die omstandighede waaronder ek werk. Dankie Here vir al u goedheid en u guns en u wonderlike liefde. Dankie Here vir die stryd waardeur ek gaan. Dankie Here vir die omstandighede waardeur ek gaan. Want u sien, as ek en u hom dankie sê, en ek herhaal dit, hom dankie sê vir die omstandighede waarin ons is, en hom uitleef in ons lewe met dankbaarheid en met blydskap, met vreugde. En vir ander sê ek is bly, saam met jou is ek bly. En dit wat die Here vir jou doen, is die bewys van ons kindskap in hom. In hierdie oomblikke dra ek in u groot genade van sy liefde. Hy het genoeg genade. Hy het genoeg liefde om u te omarm. Moenie dat die sorge van die lewe en die swaar van hierdie lewe u so belas dat ons die uur van die ontvlugting misloop nie. Dat ons te midde van dit alles, te midde van alles, om dankie sê en om verwag. Opkyk, hy sê, as julle dit sien en hoor, kyk op, want ek kom weer. Dis ons boodskap. Kyk op, want ek kom weer. In sy liefde en in sy genade. Hemelse Vader, ek wil bid in hierdie oomblikke in groot dankbaarheid vir u goedheid en vir u guns. Here, in groot dankbaarheid dat u vir ons gesterf het aan die kruis. In groot dankbaarheid dat u kosbare bloed vir ons gestort het, Here.
in groot dankbaarheid dat u na hierdie wêreld toe

En Here, dat U as die Seun van God U lewe vir ons kom aflê het. Here, ons het nie genoeg woorde om dankie te kom sê vir alles wat U vir ons doen. Ons het nie genoeg woorde om dankie te sê vir daardie groot genade en die wonder van U liefde nie. Here, ons kom prys U in hierdie oomblikke en ons sê baie dankie Here Jesus vir die kosbare bloed wat U gestort het. Dankie Here dat U vir ons gebid het aan die kruis toe U gesê het Vader vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie en dat U gekom het Here om ons laste te neem en ons toeroep. Ag Here mag in hierdie oomblikke mense die stem van die Heilige Gees hoor wat ons toeroep in hierdie oomblik en sê werp jou bekommernis op my want ek sorg vir jou. O mag mense hoor. Here mag mense in hierdie oomblikke hoor. Die stem van die Heilige Gees van God. Werp jou bekommernis op my, jou sorge, want ek weet wat jy nodig het. Raak toch siek liggame aan, asseblief, Here. Here, mag mense net uitreik en in die oomblik hulle hande op die televisie stel of op die radio neerle. En toch in hierdie oomblikke uitreik, Here, en sê, Here, raak my aan. Help my, vat weg die sorge, die kla, die murmurering, die fout vind. Ag, Here, kom toch asseblief. En vat dan, as ons al ons sorge op U werp, al ons bekommernis. En U sê, want ek sorg vir julle. Here, laat ons U sorg. In hierdie oomblikke aanvaar. Here Jesus, laat daar die genade wat van U alleen kom, daar die goedheid wat van U alleen kom, en dit wat U vir ons aan die kruis gedoen het, en opgestaan het uit die dode. Laat die naam daar verheerlik word, Here Jesus, asseblief. Manne en vrouwe vry uitloop. Manne en vrouwe losgemaak wees hierdie oomblikke, Here. Losgemaak van sorge. Losgemaak van die wereldse omstandighede. Ja, losgemaak deur die krag van die bloed van die lam. Vader, ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen.

Geliefde, ons ontvang die wonderseën van die Here en mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God onse Vader en die krachtige, troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees op u rus, totdat Jesus kom. Amen en amen. Ons wil vir u daarin herinner dat die boodskap op CD is en u is baie hartlik welkom om hierdie CD te bekom. U kan net vir ons 'n SMS stuur of vir ons skakel 082-866-9583 of 072-797-9559 en ons sal sorg dat u 'n afskrif hiervan kosteloos kry. Dis verniet, dit kos niks. Ons pos dit vir u, ons laat dit vir u op 'n plek waar u graag dit gelaat wil hê, maar stuur asseblief vir ons 'n SMS en die Here se vrede bly by u.

0: Coming up next, more great music.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

some more that I forgot to thank you for. I just

face tomorrow's task. I have no special favor to ask.

wie regeer? Wie is in beheer? Wie is die begin en die einde, die een wat is, wat was en wat komt?

0: can afford today. I love you.
1: Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan, nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

nie. God is goed, hoe so goed. Ek verstaan nie sy genade nie, want hy is goed, altyd goed.

En as dit eenmaal so, dat ons allemaal in 'n wedloop is, Paulus beskryf dit vir ons, die geloofslewe, dan sê hy is in 'n wedloop, en hy sê hy hardloop soos iemand wat oorgehaal is om die prys te behaal, wat uiteindelik wil Paulus ook uiteindelik aan die uiteinde van sy lewe hoor, maar mooi so, goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou, gaan in die heerlikheid van jou Here, en ons is allemaal vanavond in 'n wedloop, kom ons hardloop daar die wedloop, want deur die Gees van God bly ons opkom.

elke drie sketse verhaal. Waar ons was en waar jy in ons wil gaan. Soveel beloftes binnen my. Maar daar's net een wat regtig ewig bly. Ons loop 'n pad van hartseer som. En as ons terugkyk, weet ons waar dit kos. Maar die lewe stop nie, dit gaan aan.